0: شادو دو پایو لرونه نه بای آلته کوم چې راکم خلک لاړو او موږ ته چې کوم اطلاعګانی دي نو هغه هم د ډېر زیات ستونزو سره دي. کورونه نشته او روزګار نشته او هلته کې داسې داسې مونږ ټلیفونونه کوي زمونږ ملګري دي.
1: مشکلات ډېر دي شمشاید صاحب, وو مشکلات ډېر شمشاید صاحب بیخي هم داسې ده. جلالي صاحب دا د غزه کې ستاسو نقطه نظر هم دا په خاصه توګه باندې شمشاید صاحب چې کوم معلومات موږ سره شریک کړل چې افغانان د واخان او د دغې نورو منطقو په اقلا څه فکر مندې لري, پاکستان څه خواهشات لري, طالبان چې د پاکستان انډیوالان ګڼل کېږي او د جنگ ته مشکوک هم ویل کېږي, تاسې واقعي داسې امکان ونئ داسې کېدې هم شي؟ یعنی دغه د پاکستان خواهش او د فکر مندی حقیقی بڼه ما غسته شي په وسنه وزا کې
2: چې تاسو پوښتنه ته ځواب ورن ډېر یو اساسي او مهم ټکی ته شاهین صاحب اشاره وکړه چې زه دلته په هغه باندې غواړم یو کوچنی تبصره ولر. کوم جنرال د پاکستان په حق باندې د واخان د کریډور په حق خبره کړې او هغه ستراتیژیکه سیمه باندې هغه خپل نظر ورکړی, دا نظر د وسنه نه بلکې د جمهوریت په وخت کې پاکستان د ارمان درلوده چې د افغانستان خاورې ته نه یوازې 10 کیلومتره بلکې ډیر باید زیات را ننوځي. حال دا چې په هغه وخت کې ډیر زیات جنگونه وشول او حتی دې اندازې پورې جنگونه وشول چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو به همیشه وخت هغو کرخو ته ورمنډه کړه او هغه ځای به یې سترو اخفا کړل او خپلې پوستې به یې حفظ کړي. ولې په تاسف سره همدا طالبانو چې د پاکستان په لمسون به امنیتي او دفاعي د جمهوریت په وخت کې هغوی ته کمینونه نیول او دوی ته به یې خنډونه جوړول تر څو دوی کومک هغو پوستو ته ونه شي رسولی. ګورئ دلته نقطه چیرته ده, اساس چیرته دی؟ دوی غواړي چې همدغه سیمې لکه څنګه چې دوی دعوه کړې ده چې واخان د پاکستان خاوره ده, یوارې به تاریخ ته سر ورکاره کړو چې دا خاوره د چا ده او تاریخ په دې حق باندې څه قضاوت کړی دی. یعنی زه په هغه باندې مبحث نه کوم. اوس دوی غواړي چې دا ساحه لاندې کړي او دغه استراتیژیک اهمیت چې دغه ساحه لري چې چین او پاکستان منځنۍ آسیا سره وصل کوي دا لاره او دا نقطې خپلې کړي او ووایي چې دلته خو دا ساحه زموږ وه او د ترهګر په نامه او د تورست په نامه باندې دلته خپل پوځیان یا خپل امنیتي ځواکونه ځای په ځای انخیال استو محال استو جنون. دا د پاکستان دپاره او د پوځ دپاره پاکستان او پنجاب د دا خوب او دا ارمان ګور ته له ځان سره نیسي. په اتنوان یو افغانم چې ژوندی وي دا به نه کیدونکي وي.
1: جلالي صاحب محترم, یو وضاحت غواړم. د پاکستان به دا ارمان ګور ته ځان سره وسي دا خو د افغانانو حق دی چې داسې ووایي او افغانان به یقینا چې په دې باندې د ایمان او د افغانیت په میدان کې څنګه چې لیدل کېږي ولاړ وي. خو وسنۍ ما ټکی په پښتنه کې چې قبضه وو هغه په وسنۍ وځ کې طالبان د پاکستان انډیوالان دي. پخوا طالبانو د جمهوریت په وخت کې د افغانستان دغه سیمه کې د پاکستان کومک کوو تاسې داسې ویل. اوس دا جګړه چې د پټوله منطقه کې مشکوکه جګړه ګڼل کېږي روانه ده, قتل کېږي. آیا او بخای آیا افغان طالبان په دې ځای کې د پاکستان ملګرتیا وکړي؟ یعنی دا شک دی. تاسې دې ته ما غوښتل چې ځواب ووایي. د ټولو افغانانو خو عمومي نظر معلوم دی بارل
2: چې ما ټولې خبرې درته کړې وای بیا چې زما خبرې قطع شوې وای که ما کومه دغه کړې وای نیمګړتیا پکې وای نو بیا به دې پوښتنه کړې وای. خیر پر صورت دا ستاسې دنده ده, زه ورته درناوی لرم. پوری دغه مسله دوران په کرخه باندې رامنځته شوې ده. یوازې ډیر کم یو ساحه که د بدخشان سره موږ دغه لرو ټول دغه دغه ولایتونه چې په دغه اوږده پوله کې ورسره دغه لري کرخه لري دا ټول دغه پښتانه منطقه ده چې دې ته دوستانو اشاره وکړه چې دا ټول هماغه خلک متضرر دي. که ستاسې په یاد وي د پاکستان پوځ په ځای د دې چې دا ګوره هغه سناریو ده چې طالبانو سره په همغږي کې پوځ جوړه کړې د پاکستان څه وخت مخکې شپږ میاشتې یا اته میاشتې مخکې د کونړ په ساحه کې او د نورستان په ساحه کې چې هغه ځایونه یې په استراتیژیک نقطې نیولې وې خلک یې په محاصره کې ساتلي وو د خلکو لخوا یو لاسلیکنه رامنځته شوه یو تفاهم ته سره ورسېدل چې دا ساحې به د امن ساحې وي او ترهګر به له دې ساحې نه په پوځیانو او په پولیسو او د دوی په پوستو باندې حملې نه کوي. دا څه معنی لري؟ دا هغه معنی لري چې

0: راتلونکي کې به بیا دغه ساحي د پاکستان بلل کیږي او دا به آزاد منطقې وي او هغه منطقې به وي چې خلکو ورسره په لاس لیک کړی دی او سند په آرشیف کې پوز له ځان سره په استخباراتو کې ساتلی وي او راتلونکي نسلونو ته به ښیي چې دا ساحي که زموږ نه وای نو ستاسو مشرانو دوی به د پوز سره امضا نه کولی. دا هغه سناریو ده. نو بنان د ننني حاکمیت سره زه دا دې کې شک نه بولم چې دغه سناریوګانې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتو سره په همغږي کې رامنځته کیږي او غواړي چې دغسې یوه خطرناکه لوبه چې په راتلونکي به بیا نسلونه متضرر وي او د دې سره به بیا لاس په ګریوان وي او دا شر به دا ننني حاکمیت افغانانو ته پرېږي.
1: خالد بشنو صاحب افغانان خو وایي چې تر جهلمه خاور د افغانستان دا اوس افغانستان البته هغه خاور چې د پاکستان نه دا یا نه بوي د هغې باندې باسونو روان دي. په ځای دی چې باسونو دې ځای کې کېدی افغانانو کوله چې تر جهلمه زمونږ خاوره ده تر مرګلۍ زمونږ خاوره ده. اوس په ځای دی هغه باس شاته لاړ او یو نوی باس پاکستان یو نوی خواهش را پیدا شوی دی. بهرحال اخري احساسې نظر پرې اخلم بیا موضوع ته راځو چې پاکستان کې په اسلام آباد کې د امنیت کېدونکی کانفرنس هم وځنډېده. دا څومره غټ خطر به ولي وزنډو خو اول په دې ساسه نظر اخلم. خالد پښتون صاحب
2: تاسو ګوري دا مشر متل دی ول زه هغه غواړم تلا نور غواړې موږ خپل زوړ حق غواړو د دوی څخه او دی وز موږ د نوي جغرافیه غشتنه کوي هغه ما هغه جغرافیه چې افغانستان 15000 کال ځان پر هغه جغرافیه وجلې دي او پر هغه جغرافیه قرباني ورکړي دي. زه فکر کوم پاکستان دا کارم د غوښتنې په اساس نه کوي، د یو سیاسي پروسې په اساس دا موضوع مخته بیایي چې د خلکو توجه جلب کړي هغې خواته، ځکه دا کار په څو لحاظه ممکن نه دی. بنیر صاحب، یو هغه اراضي د بدخشان نه پوهېږم چې خلک ورسره بلد دي که نه، هلته اکسیجن نشته، هلته رفت آمد نشته، هلته نه میاشتې لس میاشتې واورې پرتې دي، هلته کار نه کیږي، هلته زلزلې دي، هلته د پل جوړول او د غرو تر مابین ځکه دا غرونه ډېر جګ جګ دي، د هغه تر مابین یو پل جوړول، اتصالي لار جوړول و اسیا میانه ته ناممکنه ده. اصلا زه نه پوهېږم پاکستان په کوم اساس دا خبره کوي بغیر د دوه میاشتو څخه چې هغه به پیاده تګ په قدم وهلو اخواته واوړي. د سړک جوړول ناممکن دي، دونه ژور او قوي تونلونه امکان نه لري، بیخي په ډیرو پیسو جوړیږي. دا ټول هغه څه دي خپله د افغانانو مقاومت ته دوی په مقابل کې دوی فکر کوي چې د افغانستان نیونګ همیشه اسانه کار دی مګر ساتنې ناممکن دی چې دوی هغه منطقه به ونیسي مګر هلته بیا کار کوانګ وری د دوی انجینران تګ دوی فعالیت کوانګ دا ټول ناممکن شان دي. نو زه په یقین سره دا ویلی سم چې پاکستان دا کار نه کوي صرف د یو سیاسي ملحوظ په خاطر باندې دا موضوع په میدان کې کار ساتلی.
1: بارل دا د دې موضوع یو برخه وه چې موږ په باسو کې شمشې سه په اسلام آباد کې نړیوال امنیتی کانفرنس کې د ناساپا دغه انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا کانفرنس ځنډول کېږي. دا هغه انسټیټیوټ دی کوم چې دوه ځله افغانان میلمانه کړي وو په دې هم دې اوسنۍ وضع کې او باسونه هلته کول. رښتیا هم امنیت وضع دومره په پاکستان کې ګډوډه ده په اسلام آباد کې چې دوی دا کانفرنس وځنډو کنه د دې په شا بل سره باندې
3: د امنیت وضع خو ګډه وډه ده. ګډه وډه په دې معنا ده چې یو طرف ته که تاسو وګورئ نو کواټو هنګو کورما او داسې ګیر چاپیره په خیبر پختونخوا کې ترهګیری کیږي، ترهګیری پیښې کیږي. په اسلام آباد کې غټه پیښه دا روان ده چې د پاکستان تاریخ انصاف او فیصله کړې ده چې هغوی به په 20 تاریخ باندې په اسلام آباد کې د عمران خان د خوشي کېدو دپاره یو غټه مظاهره کوي او د دې مظاهرې په لړ کې تر اوسه پورې د نن نه کومه چې کوم اطلاعات دي نو په هغې کې د ګرفتارۍ شروع شوې دي. د عمران خان خور چې کومه ده د هغې د ګرفتارۍ اطلاعات دي. د پنجاب نه ځینې ممبران دي د پارلیمان غړي دي هغه یې ګرفتار شوي دي. دغه شان اطلاعات داسې دي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی دی، صوبائی وزیر دی، دا هغه د اوچتولو کوشش کړی دی نامعلومه کسانو نن په بټخیله کې. او دغه شان که وګورو نو د هغې د پاکستان تحریک انصاف چې مشرانو کوم تقریرونه کړي دي نو هغه چارواکي بیا بیا په میډیا باندې ښیي او کوشش دا دی چې په څه طریقه باندې د دې خلاف او د دې خلکو خلاف مقدمی هم جوړ شي او دا گرفتار شي. او د دین علاوه د جماعت اسلامی هم یو پاسون روان دی یو مظاهره روانه د اسلام آباد کې نو په اسلام آباد کې یو وزا چې کوم دینو ګډه وړه دا داغی د وجه نه زما اندازه ده چې ما اوس فوري د اوس تاسو را پروګرام کې جناست ما په پنده اسلام آباد کې تقریبا 500 تعلیمی ادارې چې کوم دي په کې پوهنتون لري کالجونه لري دا هم بندي شوي دي د دې د بندېدو اعلان وشو
1: جلال صاحب دا د دې کې اوس یو بل پښتنه کوم په ورسېو کې پاکستان په نړیوال ډګر باندې د خپل سفارتي کوشش په بنیاد ځان یو متبره هیواد په توګه په خپل ورسېو کې نړۍ ته خود ما په البته چې کله ریسرچ یا معلومات ترلاسه کړل نو پاکستان د امریکا سره د ایران په لوبه کې انډیوالي یا د ټرمپ لخوا د ساینی د ټکو نه پرته کوم اقتصادي خېګړه پخوانی لگول شوی بندیزونه سانکشن سکم دی اغلر کېدل یا بل داسې کوم کومک پوزي چې دی اغه د امریکا لخوا نه دی ورکړی شوی تر دې هدا پورې خبره ده پاکستان کې کوم اقتصادي ستونزې ده تیر 15 کالو راسي اغلا وسم په ځای ولاړ دی یو ببل شته دی خلکو ته یو داسې تصویر خودل کیږي خو مشکلات چې دی اغه ورستر بل سي واقعي د دې نه پرته په پاکستان کې امنیتی ستونزې د پښتونخوا موږ ذکر وکړو بلوچستان کې ډېر بنیادی امنیتی ستونزې چې دی پاکستان ته یو چیلنج پتوگا ورپیخ دی چائنا اکنامک کوریڈور باندې چې کم 44 بلینز میلیارد سلور سلویختا پروژه وا اوس او یو بلین تر رسیدلې دا هغه پټپ ولاړه دا دغه شان شاهد صاحب چې کم ذکر وکړو پولیټیکل پولرایزیشن یا سیاسي تقسیم ډیر ژور شوی دی او دومره هدف پورې ژور شوی دی چې اوس سیاسي تقسیم د پوه سره د ټکر په شکل کې لیدل کیږي په داسې حالاتو کې موږ لومبې د پاکستان د خواهشاتو په افغانستان کې د واخان او یا د کونړ او د جلال آباد ذکر کوو خپل پاکستان خپل کورنۍ مشکل څومره غټ دی چې خپل ځان انټیکټ یعنی جخت جوړ او روغ ساتلی شي په وسنۍ وځ کې یعنی که یو غیر جانبدار څېړونکي په توګه تبصره داسې کوي دا حالات داسې دي پاکستان د دې باوجود هم داسې کولی شي چې افغانستان کې بلا سوهانه وکړي کنه اول خپل کورنۍ جنجالونه چې دي هغه یو مستقل حل هغې ته پیدا کړي
0: په لومړی کې ډېر متاسفه یم چې پاکستان یو اټومي قدرت دی او دی خپل امنیتي تدابیر په اسلام آباد مرکز کې د پاکستان نشي نیولی دا ډېر یو جالبه خبره ده کنفرانس را بلل کیږي او کنفرانس لغوه کیږي د امنیتي مشکلاتو له کبله او ځانه اټومي قدرت بني دا اټومي بټۍ او دغه د اټومي اسلحو ځایونه دوی به هغې ته به څنګه امنیتي تدابیر نیسي او دا ډېره لویه اندېښنه د سیمې دپاره ده د نړۍ دپاره ده او بل دا دی چې ما مخکې عرض وکړه چې پاکستان خپل سیاسي اختلافات لري خپل پوځي اختلافات په خپلو منځونو کې سره لري همداراز پولیس او پوځ په خپلو منځونو کې خپل اختلافات لري دلته د په څنګ کې د استخباراتو کړۍ نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې بلا شک نه د اوس نه بلکې د ډېر پخوا کلونو نه کړي دي لاسوهنه کړي لاسوهنه کوي یو بې ثباته افغانستان پاکستان په خپل څنګ کې غواړي او نه غواړي چې داسې یو قوي افغانستان وي باید داسې یو تعظیف افغانستان یې په څنګ کې وي چې د هغې نه دوی خطر احساس نه کړي حال دا دی چې افغانستان په تیرو کلونو کې په تاریخ په اوږدو کې تل دا ویلي دي چې یو ناپیلی هیواد دی او د ګاونډیو سره ډېر ښه روابط غواړي وساتي او د دنیا سره په ډیپلوماتیک عرف باندې ولاړ یو سیاست ولري اما متاسفانه چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ایران سره د سیمې د هیوادو سره هغه دوه مخې لوبه پیل کړې ده چې نن په خپله پکې دی ګیر راغلی او نن په خپله پکې پاتې راغلی دی خپل ولس ته اوس عد اقل چې وغواړي یو ځواب ولري کله په موږ باندې تورونه پوري کړي کله په نورو هیوادو باندې تورونه پوري کړي سره له دې چې زه د ننني حاکمیت شتون په افغانستان کې د طالب د پاکستان ملاتړ بولم پاکستان په ملي او بین المللي سټیشن کې د طالبانو دپاره لابي کوله او نن ورځ هماغه طالبان دوی خپل دښمنان بولي چې حال دا دی چې هغه داسې نه ده یوازې خبره دا ده چې خپلو خلکو ته دا وښيي چې په موږ په دې امنیتي تدابیرو کې په داخل د افغانستان کې چې پاتې راغلي یو دا د ګاونډي هیواد افغانستان لخوا په موږ باندې یو بې امنیتي راغلې ده حال دا ده چې دوی خپل هغه استخباراتي لوبې چې لري هغه د راتلونکي دپاره دوی پې پوهېږي، پوځیان یې پې پوهېږي او دولتي یا حکومتي چارواکي پې پوهېږي. حتی د دوی سیاسیون هم دومره لاسرسی دغسې مسایلو ته نه لري. یوازینی لاسرسی د دوی پوځ او د دوی هغه استخباراتي شبکه ده او غواړي چې خپل خلکو هغه اذهان مصروف وساتي او داسې یو د پوځو د وړو یو پوځو جوړ کړي چې خلکو ته وښیي چې ګواکې موږ په یو طاقت سره په خپل هیواد کې ولاړ یو، د خپل هیواد نه دفاع کوو، سیاسون مو ځپلي دي، سیاسون په ضد باندې مو عمل کړی دی. لکه تحریک انصاف عمران خان یې په زندان کې اچولی، نن چې ویل ما هم دا خبر ولوست چې د دوی خورې نیولې، یعنی په دې مانا چې هغوی غوښتل یو څه تحرکات په لاره واچوي تظاهراتو کې. حال دا دی ګوره، د دوی سیاست او د طالبانو سیاست یو شی دی. دوی مدني حرکتونه غندي، دوی حرکتي مدنونه سرکوب کوي او په هیڅ عنوان چاته اجازه نه ورکوي چې ازادي بیان وي او د مطبوعاتو ازادي وي او هلته آزاد خلک خپل نظر ووایي او خپل انتقاد او اعتراض.
1: وخت کمیږي، زه په دې مسئلې په حل باندې باس کوم. البته زه پخپل ډیر سخت حیران یم د یو خبریال په توګه د پاکستان د طالبانو سره په جنجال باندې. یعنی اوسه پورې ما داسې کوم ایویډنس، کوم ثبوت پیدا نه کړی شو د کوم په بنیاد دا خبره ذهنو منی چې واقعي وران دي. څنګه چې داسې ویل، دلته په واشنگټن ڈی سی کې د پاکستان دغه وخت خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری صاحب نما کله دا پوښتنه وکړه چې ولې طالبانو د خارجه وزیر په توګه تاسې خلک پیچلی غوسه او دیارلس دقیقې هغه په دې باندې باس وکړ، ما ته جواب راکړ چې او په غوسه کې چې چې ګوره داسې دا کنه سم هغه د مور بی بی سره به موږ مرکې کولې، خو بهرحال دا دغه خپل انداز و د خبرې چې طالبان بدل شوي دي، طالبان باید انزوا ته افغانستان لاړ شي، واضع پرېنښودل شي وغیره وغیره او داسې نور بلها دلایل. له دې نه پرته هغه وخت تاسې عمران خان ذکر وکړو، عمران خان په افغانانو کې ډېر مشهور دی، خو عمران خان د طالبانو ډېر سخت انډیوال دی په نظریاتي توګه باندې. بهرحال د افغانانو خپله خوښه ده چې سونه پې مین دي، خو عمران خان چې څومره سخت طالب پلوه نظریات لري هغه په ممکنه توګه شمشای صاحب ذات ویلی شي. هغه وی د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، خدای خواجه آصف ویل شي خدای زمنګ دی او وسلې ساسې دي، فیض حمید کابل ته لاړ. د دې وروستو یو دمار سره بدل شو دا د منلو. اوسه پورې موږ په ذهن چې پاکستان نه څنګه داسې خوږ انډیوال چې د جدا شو مرور شو. خالد پشتین سے وقت کمیږي، دوه دوه دقیقې پاتې دي، دوه دقیقې تاسو باسو کوي په اخره کې تاسو زیات به اورم. د دې پاکستان د طالبانو ترمنځ ستونزه او د دې حل سه ممکنه تاسې سیاسي حل ممکن وسم گنشتہ دے او افغانستان او پاکستان دوڑ پا امن پاتے کی دیشی دے گاونڈی بتوگا
2: از ما پا کی دا ہو دی کولای سی چی پا امن کی جون سر وکی، مگر متاسفانا چی پاکستان پا تیرو سپورس ترویش تو کالو کی یا زیاد دا منطقی پا سیاست یا دا منطقی دا صبات تا پارا ہیچ وقت یو سالیت او درست موقف ندرلو دی. دوی همیشه مجاهدین سپورټ ولې، وخت چې مجاهدین کامیاب شول، جهاد کامیاب شو، بیا دوی طالبان را مخته کړل، بیا طالبان یو وخت ګره بندیان شول، بیا جمهوریت را میدان ته سور، جمهوریت بعد بیا طالبان را میدان شول، اوس داری بیا طالبان راله او طالبان په خلاف دوی عملیات شروع دي. چا ساج ته خبري په تایید هم د وسه ثابت نه ده چې آیا دوی واقعاً دغه مخالفه دي او کدا یو زرګری کس روانه ده. خو پاره په مجموع کې پاکستان باید خپل رویش ته تغییر ورکړي، خپل امنیتي ستونزې چې دی خپل په هغه کې ډېر شاته راغلي دي. تاسو وګورئ مشهور متل دی چې وایي پاکستان په دفاعي حالت کې ډېر ضعیف دی، خو په افنسیو کې یا په تعرضي کارو کې د استخباراتو ډېر فعال دی. د جمهوریت په دوران کې هم د ISI تعرضي مسایل ډېر شدید و، خو په دفاعي حالت کې دوی ضعیف و. هغه دلیل و چې په کوارټ کې تاسو ولیدل په سپین ورځ موټر ډک ورغی او هغه هغه انفجار یې وکړ. دا معنا ده چې پاکستان خپل امنیتي ضعفو ته توجه نه ده کړې. دوی باید اول هغې اصلاح کړي، دوهم د طالبانو سره دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې په وجود راغلي، د تروریستانو په موجودیت کې، د دې په خونسا کېدو کې باید د جهان سره او د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي چې افغانستان د دغه شلو تروریستي ډلو سره چې په افغانستان ژوند یې په خطر کې اچولی دی، منطقه هم په خطر کې اچولې ده، حتی د شمال هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد اقمار و هغه ټول په خطر کې اچولي دي، د چین په شمول. د دې دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي. که دا کار ونه شي بنیر صاحب، زه یو ځل بیا د یو بل 911 د واقعي بیره لرم ځکه په افغانستان کې په ډیر شدت سره تروریستي اعمال شروع دي او هر ورځ د دوی فعالیتونه شروع دي تاسو ولید د دوی ورځې مخکې د القاعده مشران په افغانستان کې لیدل سوي دي او هغه خلک اوس هم فعال دي هغوی هیڅکله د اسامه بن لادن د زوایری مرګ نه هیروي هغوی په خپل تروریستي اعمالو افتخار کوي او منطقه په خطر کې اچي
1: حمزہ بلادن ویڈیو ذکر کوئے ابل ملگر ملتنو کتاب افغانستان پسر پر غنڈ کے دا امریکہ نمائندہ ہم دا ٹکے ہوئے لیو چھے یو ایس ویل ناٹ ٹالریٹ دا پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان افغانستان دا داغا انگریزی ٹکے ہوئے چھے امریکہ بدا نزغمی او دا خطر دا فکر مندی امریکہ محسوس بھی شمشاہی سے دیر ثانیے کے آخرے ٹکے بتا سی ہوئے پاکستان وسم دا خبرو اترو او دا دی خبری دا روغولو خواہش موجود دی په پاکستان کې کنه هغه و چې طالبان بل منځ زی او دا د هغه اخري هدف ته
3: غنم چې پاکستان او د خبرو تر د لاري د دې افغانستان سره تعلق خو کی زما دا خیال چې پاکستان کې کوم عام امپریشن دی یا کوم مایند سیټ دی نو دا غي بس دا دی چې افغانستان او چې څنګه ما تاسو عمر د اوځي سی وو چې نذیر کوټ کړو
1: شمشاہی صاحب ڈیرا مننا پروگرام وقت ختم شوے دے تاسو ڈیرو زرحمان بزرے ما امداو دنس پڑھونا پمخ پڑھنا پمخا مخا
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انترنشنل صدای مردم افغانستان
7: از نگاه دیگر
8: یک دقیقه خبر
9: سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد که دست کم 7 مهاجر افغان در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ایران جان باختند. مقام های ایران نیز اعلام کردند که در این رویداد 9 نفر دیگر زخمی شده و برای درمان به مراکز صحی انتقال یافتند. سیاوش محیبی فرمانده پلیس راهور سیستان بلوچستان ایران گفت که این رویداد روز جمعه 27 اسفند در 15 کیلومتری منطقه سرباز در سیستان بلوچستان رخ داده است. به گفته او یک موتر حامل مهاجران افغان با یک موتر بربری حامل مواد سوخت برخورد کرده است. محیبی افزود که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده و بررسی های ابتدایی بی‌احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران را علت وقوع این حادثه نشان می دهد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شمار از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان را به طور کامل تمدید کنند و نظرات اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده همچنان خواستار تهیه گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی بهای شیران داشته و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شده است. در این نامه سازمان های امضا کننده همچنان از شورای حقوق بشر خواستند که سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان را ایجاد کنند.
12: همکنون همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
9: کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 سپتامبر در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواسته است برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. بر بنیاد آخرین گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی ریشه‌کنی پولیو، شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان در سال 2026 میلادی به 25 مورد مثبت رسیده است. آماری که ثبت 2 مورد تازه در ولایت‌های هلمند و نورستان را نیز در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که حوزه جنوب همچنان کانون اصلی گردش این ویروس است.
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
14: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولګی: 00 300 111 140 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال.

پاکستان یو ځل بیا له قوي امنیتي چیلنجونو سره مخ لیدل کیږي. په پښتونخوا کې خونړي بریدونه دوام لري او په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یو نړیوال کانفرنس هم د امنیتي اندېښنو له امله ځنډول شوی دی. په کوهاړ کې د پولیسو په یو مرکز تېره ورځ د موټر بم برید کې درویش کسان وژل شوي وو او تر اتیاو زیات ژوبل وو. برید د جمعې د نمانځه په مهال شوی وو. بل لور ته د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودھری یو ځل بیا دعوه کړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لسګونه وسله والې ډلې روزنه او وسلو ته لاسرسی او د پاکستان په ضد د بریدونو پلانونه لري چې په دغو ډلو کې ٹی ٹی پی هم شامل ده. طالبانو بیا وخت په وخت د پاکستان دغه دعوی رد کړې دي. د پاکستان د نامنۍ اصلي لاملونه څه دي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد امنیتي ادارې څومره د باور وړ دي؟ اولی د امنیت په نوم جوړ شوی کانفرنس خپله د امنیتي اندېښنو له امله وځنډول شو. نن هم دغه د سپړنې موضوع ده.

0: ستړي مشي زه رحمان بودرم دا سپړنه ده په دې موضوع بحث ورزو خو لومړی د همکار روح الله منیازي یو رپورټ
1: له چاودیدونکو توک ډک موټر د پولیسو مرکز په لور روان دی سو شیبو کې موټر ته چاودنه ورکول کیږي برید د جمعې د لمانځه پر مهال د پاکستانی پولیسو مرکز ته نږدې شوی دی له چاودنې وروسته یو شمیر وسلوال د پولیسو مرکز ته ننوتل او په پولیسو او امنیتی تاسیساتو ډزې پیل کړې بریدګرو هڅه کوله چې ځان د پولیسو د ترهګرۍ ضد ځانګړې څانګې ودانۍ ته هم ورسوي دغه برید نږدې څلیری ساعته دوام وکړ او بالاخره د اته وسلوالو په وژلو سره پای ته ورسېد د پاکستانی چارواکو په وینا په دغه ډله ییز برید کې د پاکستانی سرتیرو په ګډون یو دیش تنه وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي
2: انتهایی افسوسناک واقع ده چې په جمعه مونږ کې دسې یو کار کول چې هغه سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو او پس دغه به یو چې دهشتګرد چونکې هیڅ مذهب نه لري
1: د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د درې ډلو جوړ شوې اتحاد المجاهدین ډلې منلی دی دې ډلې د دې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې ځانمرګ بریدګر متی الله نومیږي او پخوا یې د حکیم الله محسود له ډلې سره تړاو درلود خو اوس یې له حافظ ګل بهادر سره بیعت کړی وه
3: جمعې لمونځ وم او پیله رکات وم او پیله صف کښې ولاړو چې اچانک د مکه وغوښه د مکه چې اوسه بیا تور دون وو بیا موږ څه معلومات نه دي شوي چې څه وشول څه نه دي شوي
1: پاکستان ویلی چې د کوهار د برید ریخه افغانستان ته رسیږي د دغه هیواد د اطلاعاتو وزارت تور لګولی چې دا برید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې جوړ شوی وه پاکستان همدارز له طالبانو غوښتي چې د وسلوالو پټنځایونه او د هغوی د جلب و جذب او روزنې شبکې له منځه یوسي خو طالبانو بیا د خیبر پښتونخوا کوهاټ دغه برید غندلی دی د دوی د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کوهاټ کې پر جمعات برید چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې په کلکه غندو کوهاټ کې د پولیسو په مرکز برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې خیبر پښتونخوا له پرله پسې بریدونو او نامنیو سره مخ ده چې له امله د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده روح الامین یزای لندن
0: هم په دې موضوع بحث کوو دا خو موږ سره ملګری کیږي د افغانستان د پارلمان پخوانی استازی او د چارو شنونکی جناب خالد پشتون د کورونا چارو وزارت پخوانی جنرال جناب محمد داود جلالی او د چارو شنونکی خبریال شبیب شاهد تاسو درې واړه مېلمنو ته پروګرام کې پخیر علی مسلم مشه ډیره مننه موږ سره د افغانستان هم یو بریکنګ نیوز را روان دی زه بخپل لیدونکو اردونکو ته ویم چې سټینډ بای سو لحظو کې به موږ د افغانستان د عریب زازیو د پیښې په اقلا تازه خبر درکو خو یو بل تازه خبر په پاکستان کې د پښتونخوا په هنګو کې د پاکستان د پوز په یو قافله د برید خبر دی شمشای صاحب په سر کې موږ خبر کوي تاسو دا خبر کنفرم کړی چې د پاکستان د پوز په یو قافله برید کې یو کپتان هم وژل شوی دی څه جزیات دي د خبر او تاسو څنګه دا خبر راته وایي په دغه لحظه کې به موږ لیدونکو ته د عریب زازیو د پیښې خبر هم ورکوو
4: مننه دا پیښه نن مازدیګر کې شوې ده اوس ماښام او دا په هنګو کې شوې ده د امنیت قواو د سیکورټی فورسز په یو قافله باندې برید شوی دی چې په هغې کې شپږ کسان مړه دي او دغه شان درې څلور پکې زخمیان دي په دغه مړو کسانو کې یو کیپټن دی یو لیفټیننټ دی او نور عسکر دي او دغه شان د دې پیښې ذمواري د دې حملې ذمواري هم دغه اتحاد المجاهدین چې کوم تنظیم دی د حافظ ګل بهادر نو هغې په غاړه اغستې ده د دې دا تنظیم ویلی شي چې دا وي د یوازې د حافظ ګل بهادر د شور مجاهدین نه دی په دې کې د طالبانو نور ګروپونه هم شامل دي دا درې ګروپونه دي او دې یې ذمواري په غاړه اغستې ده او تر اوسه پورې د دې خو بل طرف ته د دې پیښې نه وروستو د سیکورټی فورسز یو بیان راغلی دی او هغوی دا وایي چې په دغه ځای کې په هنګو کې هغوی چې کوم عملیات کړی دی د دې پیښه نروستو نو پاغي کې دا اتونه تر لسو پورې ترهګرو د وجلو دعوه کیږي خو د آزادو ذرایعو نه د آزادو منابعو نه تر اوسه پورې د دې جوابي کاروای لا تصدیق نه لري شي.
0: سمه ده شمشای صاحب په دې موضوع هم او پرون چې په کوهاټ کې کومه پیښه شوې وه په هغې باندې هم بحث کوو. دغه شان اسلام آباد کې د کانفرنس او افغانستان ریاکشن خو زه یو بریکنګ نیوز ته ورځم. لیدونکو اوریدونکو تازه خبر چې اوس زموږ خبریالانو تصدیق وکړو پخلی وکړو د پکتیا د عریب ځاځیو ولسوالۍ د سپینې شکې او د کورمې ولسوالۍ د تری منګل ترمنځ په ډیورنډ کرښه د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې سیمه کې د درنو او سپکو ډزو غږونه اوریدل کیږي. نن د کورمې ولسوالۍ په ځینې سیمو کې پاکستاني ځواکونو عملیات کول خو ځایي سرچینې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر ډیورنډ کرښه د نښتې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبر د بشپړېدو په حال کې دی. سو لحظو کې به په دې موضوع باندې نور هم خبرونه داسې کولی شئ چې ولولئ یا وګورئ د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ، یوټیوب، فیسبوک او نورو څانګو باندې. یو ځل بیا تکرار کوم چې د اریوب ځاځیو په شکې سیمه کې په تازه معلوماتو تر مخه د ډزو د درنو او سپکو ډزو غږونه اوریدل کیږي او دا ډزې یا غږونه چې دي د تریمنګل ترمنځ په ډیورنډ کرښه اوریدل شوي دي. ځایي سرچینې وایي افغانستان انټرنیشنل ته خبریالانو ته چې سیمه کې درنې او سپکې ډزې د تیر دوو ساعتونو راستې اوریدل کیږي. اوس پورې د افغانستان لخوا د طالبانو او د پاکستان لخوا د پاکستان پوځ یا کوم بلې سرچینې د دې خبر تصدیق نه دی کړی خو ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې نن مازیګر په دغه سیمه کې ډزې شوې وي او وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ د پاکستاني امنیتي عسکرو طالبانو ترمنځ ډزې کېدې. البته یو وار بیا زه تکراروم چې د پاکستان افغان چارواکو ترمنځ تر اوسه پورې د دې خبر تصدیق نه دی شوی. په خبرونه کې چې بشپړ معلومات راشي بیا هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. یو ځل بیا خپل موضوع ته راځو. زمونږ مېلمانه موږ سره ملګری دي دا غو سره بحث کوو. شمشاید صاحب زه یو ځل بیا غواړم تاسو نه لږ معلومات واخلم. دا د عریب ځاځیو خبر خو موږ ورکه تاسو راته د هنګو ذکر وکړو. پرون په کوهاټ کې چې کومه پیښه شوې ده د دې زیماری د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې او د هغې د ملګرو په غاړه غسلو خبر تر څنګ پرون تاسو خبرې چې د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې غړي په مکین کې ګرځېدل ویډیو کې لیدل کیږي چې خلکو ته وایي موږ دلته اوس مرکز جوړ کړی دی. دا کوم نوې یعنی د طالبانو مکین ته تلل په کوهاټ کې حمله کېدل نن په هنګو کې کېدل څه داسې معلومیږي چې د پاکستان د امنیتي توان چې دی په دغه سیمه کې د عسکرو کمیږي او وروسته بله هغه خلک چې دی ورته وسلوال یا ترهګر وي هغه دغه سیمه په خپل مټي منګول کې نیسي. پاکستان په پښتونخوا کې د ترهګرو په وړاندې کمزوري شوی دی.
4: امننه رحمان صاحب په پښتونخوا کې وخت په وخت دغه شان طالبان راوتلو کله یو ځای کې کله بل ځای کې دا د تیرو سو میاشتو راشي دوام لري. پرون په مکین کې راوتی وو باقاعده هغې هلته کې راغلی وو او هلته کې هغې دغه ځای یو سړی غوا کړی دی یو عام دکاندار یې غوا کړی دی او دغه شان که تاسو وګورئ نو د دې نه وړاندې دا طالبانو په بنو کې هم راوتري په لکې مروت کې هم راوتري په مټه سواد کې هم راوتري په دیر کې هم داسې ځای په ځای راوتري. دا پټ پټونه د دې د سو میاشتو نه دغه شان رواني او دلته کې وزي راوزي په کواډ کې هم تاسو کتري چې کواډ کې کوم غټ درنه بریدوشن د دې نه دلته کې بالکل امن او دلته کې سو ورځونه دلته کې داسې هیڅ قسمه څه نه څوک راوتي او نه څه شو خو راووته او پرون چې کوم دی نه پرون نابلس د جمعې په مونځ باندې برید وکړو ځانمرګي برید وو ورسره کسانو مو تقریبا سلیری سات ډزې روانې وې او چې ډزې ختمې شوې نو بیا چارواکو وویل چې دی ټوله ته ترهګر چې کوم دي دا وژن په دغه چاودنه کې د دیرش پورې یو دیرش کسان شهیدان شوي دي. په دې کې زیات پولیس والو د پولیس یو سپرډنټ پکې یو ډیپټي سپرډنټ پکې داسې پکې نور الکارو په مړو کې صرف وو کسان سویلینو او د ډېر بد خبره ده چې په دې کې د یو پلار ورسره دوه زامن مړو داسې د ډېرو کورنو ځوانان په دې کې مړو ماشومان پکې مړو. نو دا کیږي د دې نه یو ورځ وړاندې په کوربه کې ماښام هلته کې یو برید شو په سیکورټي فورسز باندې په هغې کې شپږ کسان مړو. نو دا واقعاتو او دا کیږي وخت په وخت باندې دا طالبانو زی راوزی خو ډیر عجیب خبردار پرون په تیرا کېم دا پیښه شو په تیرا کېم طالبان راوتی او هغه د نایانو په دکان باندې برید کړو د نای په دکان باندې دا څو ورځې وړاندې په مټه کېم دا شان په یو دکان باندې برید شو نو دا کیږي دا پټ پټونه روان دي
0: راسرو سے بارل پٹ پٹھونے ٹکے بسمی کنا پتی بباس کو جو کچھ ما خو چھ پ دل کے سلی دل پ ویڈیو فلم نو کی نو یو پاکستان کی گلابی رنگا خوک شربت تے پ پ پکین کے خلقو ہوا ما گسڑی تا ور کو د ڈالے پتو گچا چھ ٹوپک پگاڑ کڑے وو او بیرغیم شاد اس ولن کڑے وو اگ بل امیر سیف چھ دے اگ پہلا اس ٹوپک
4: سٹنگ ور دوی خلقو
0: توئی چھ او بارل مائن شربت او مائنم ناغس بارل د کم نئے شہرت بارل مشکل نشته ده خو ما بزګه ول چې ګلابی رنگ خوږ شربت ده زباس کوم چې دا پر پټونه ده کنه د پښاب بل څه د دوسی سره محترم جلالی صاحب تاسو د امنیتی چارو د ټکنیکی یا ټکنیکل او سټریټیجیک پوینټ اف ویو چې ده نقطه نظر چې په هغه باندې موږ سم پوه کای په پښتونخوا کې په ځانګړي سیمه کې دا د طالبانو او د پاکستان د پوسټ ترمنځ جنگ دغه جنگ ته پښتانه مشکوک وای شمشای سے بوته چې پټ پټونه روان دي لو روانه ده پټ پټونه معنی لو روانه ده خو د پاکستان تور دا ده چې دا ټول لو بچ ده په افغانستان کې پلان کیږي له هغه په پاکستان باندې حمله کیږي او تر هغه چې دی هغه د افغانستان خاوره کاروي دا تاسو په کم انداز کې ارزوي دا ټوله خبره پاکستان خلاف د طالبانو جګړه یوازې په پښتونخوا کې روانه ده په دغه سیمه کې حمله روانه دي
5: بنیر صاحب تاسو ته سلامونه درانو ملمنو ته او نس قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای مو خوشاله عجیب خدا ده چې پاکستان کې کوم پیخه کیږي ترهګری پیخه یا په افغانستان کې یا نور داسې هیوادونو کې هغه مقدسه اماکن او د ډیرو مقدسو ورځو په ترڅ کې چې د جمعې د لمانځه وخت وي ترهګر په دغسې یو وضعیت کې یا په پولیسو باندې او یا د پولیسو په مرکز او یا هغې جوماتونو ته نږدې دا حملې ترسره کوي دا د انسانیت خلاف یو عمل دی دا د اسلامیت خلاف عمل دی زه د یو مسلمان افغان او انسان په توګه دغسې اعمال ترهګري اعمال د انسانیت په مقابل کې غندم محکوموم او د انسانیت له چوکاټ نه دا عملات ټول مردود دي راځم دې ته چې دغه وضعیت په پاکستان کې نن ترسره شوی یو بل پروګرام کې موږ په دې هکله باندې خبرې وکړې بنور یاسب زه هیله من دیم چې په تفصیل سره ماته اجازه راکړي چې زه په دې هکله باندې خپل نظر ووایم پاکستان د ډیرو اوږدو کلونو نه را په دیخوا د ترهګریزې ډلې پاللي دي پټنځایونه یې ورکړي دي تجهیز کړي دي بمالی مرستې ورسره کړي دي همداسې سیمې ته ګاونډي هیواد افغانستان ته رالیږلي دي او افغانستان یې پرې تباه کړی د افغانستان ولس یې پرې وژلی خاوره باندې برابر کړی د وینو سره یې ککړ کړی او د افغانستان په بې ثباتۍ کې د ځان دپاره ثبات غوښته په تعصف سره چې نن ورځ د دغې اور لمبې په خپله د پاکستان لمنې ته ورغلي 50 کاله کېږي چې افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا له دغه وضعیت نه کړیږي او تل یې سر ټکولی دی د پاکستان لخوا چې پاکستان ترهګر روزي او افغانستان ته یې رالیږي اما نن ورځ دغه څو کاله کېږي ډېر لنډ څو کاله کېږي چې پاکستان له دغه مشکلاتو سره مخ شوی هغه هم په دې وجه چې خپل په سیاست کې او په خپل په رنګ کې کوټ خوړلی دی او په خپل سیاست کې پاتې راغلی دی په سیاست کې څنګه پاتې راغلی زه هغې ته اوس اشاره کوم دغه ترهګریزې ډلې چې نن ورځ دی تینه شکایت کوي او چینې اسمان ته ختلي دي ما مخکې دغه ترهګریزې حملې وغندلې اما کله چې د افغانستان ولس د دغه ترهګریزو حملو قرباني کېده پاکستان یوه ورځ هم خپله خواخوږي د افغانستان د ولس سره ونه ښوده حال دا دی چې دا یې زیږنده ده د دوی ګوره ناکام سیاست په خپلو منځونو کې د فوج ترمنځ او د استخباراتو د شبکې ترمنځ اختلافات ډېر عمیق اختلافات شتون لري دوی د پولیسو سره خلک په خپلو مشکلاتو باندې اخته دي شاهین صاحب تر مانه ډېر په خپل هېواد کې په پاکستان کې خصوصا په پښتونخوا کې بلدتیا لري تر ما او بل دا دی چې دا ټول هغه سناریو ده چې د افغانانو دپاره او د پښتنو سیمو دپاره که څه د خاورې دننه وي او که څه د خاورې بهر دي دغو ته جوړه ده او
6: یوازینی شکل سره د پښتنو په سیمه کې دغه مسائل کی زه د تعصب لمخې د تعدیس لمخې دا خبره نه کوم دا د صبا دا دا دا د تاریخ په اوږدو کې دا مسائل ثابت شوي دي چې تر نن ورځې پورې د پښتنو په علاقه کې که د افغانستان په تیر شل کلن جنګ کې وو او که نننی په پښتونخوا کې دا مسائل رامنځته کیږي افغانان وژل کیږي پښتانه وژل کیږي او دوی ته یوه لویه لوبه جوړه کړې ده یوه سناریو جوړه کړې ده آیا که داسې وي ولې دغه مسائل د پاکستان نور سیمو ته نه غځیږي پاکستان په خپلو مسایلو کې په خپلو امنیتي مسایلو کې سره له دې چې سیاسیون اختلاف لري پوځیان اختلاف لري پولیس د ولس سره خپل اختلاف او کچالي لري په دغه کې پاتې راغلي دي او دغه خپل هغه کثافات او هغه مردار لاسونه د افغانستان بلا شک په افغانستان کې ستونزې شتون لري د طالبانو په موجودیت کې دا مسایل ده یو شي ته چې زه اشاره کوم شاهین صاحب وویل چې په دغه ترهګریزه پیښه کې یو زوی او یو پلار ووژل شو افغانستان او د افغانستان ولس څه وایي د افغانستان ولس به دا وایي چې د کورنۍ اکثریتي غړي یې په دغسې ترهګریزو عملاتو کې چې په پاکستان کې رهبري شوي دي او د پاکستان لخوا افغانستان ته رالیږل شوي دي په سلهاوو کورنیو غړو خپل اولادونه له لاسه ورکړي په ټولنیز شکل سره قبرونه کیندل شوي دي په ټولنیز شکل سره د دوی جنازې خاورو ته سپارل شوي افغانستان د دغه ترهګریزو لومړنی قرباني دی د افغانستان ولس یې قرباني دی اما نن باید خپله پاکستان په دې باندې اعتراف وکړي چې دا زما زیږنده وه او بالاخره په دې زیږنده کې زه ناکام یم په دې سیاست کې ناکام یم افغانستان او پاکستان دواړه دغه ولسونه د ترهګریزو قرباني دي
0: جلالي صاحب محترم جلالی صاحب زه غواړم ستاسو نه یو مختصر وضاحت واخلم بیا زه محترم پختون صاحب ته درازم تاسو ول چې په پاکستان باندې په خپل رنگ کوټ شوی دی یعنی په خپل رنگ کوټ هغه لوبره تاسو چې یعنی 250 ځله کوټ خلق ورته وجوشي تاسو دا هم ول چې دا جنگ چې دی دا پاکستان خپل پاللی خلق دے حسین قادری صاحب د پاکستان په واشنگټن ڈی سی کې پخوانی سفیر هم پرون ویل چې دی ماران پالل او ماران خلق بیا چی یعنی داسې ویل یو بل ټکی چې بیا بیا په دا رپورٹ کې مو خودل شو د خلکو چې مرکه وی پای کې مو خودل کېده او د پاکستان په مطبوعاتو کې هم ګرځېده تاسو هم باس پی وکړه د جمعې مونځ دا یو حساس ټکی دی تر هغه خاص د جمعې مانځل راتلل د جمعې په مانځه کې خلک وجل بیا هغه ټکې بیا بیا په مطبوعاتو ویل کېدل زه ورته د یو سکیپټیکل د یو بیدار انسان په توګه په بل انداز کې بیا بارل ګورم چې ولې د اسلام د مقدس دین مقدس ورځ مقدس غونډه چې دا هغه ټارګټ کې دا خاص وخت لپاره دا جنگ خو د اسلام خلاف نه دی د خدای مسلمانان ګڼي نو ولې په دغه وخت دا کار کوو په دې به هم باسو کو خو تاسې دا جنگ د پاکستان چې کم یاد کو کم چې تاسې غندنه هم وکړه شک مې په هم وکړه تنقید مې په هم وکړه حقیقي ګڼئ کنه دا رښتیا دی کنه دا تاسو ټوقانو یا کوم لوبه ګڼئ دا اوس چې په پښتونخوا کې ده په پښتونخوا کې ځینې خلک دې ته مشکوک جنگ وایي
6: افغانانو لاندې د اکثریت شنونکو لاندې ما دا پخوان ویلي دریز مې واضح دی دا یوه لویه ډرامه د پاکستان د استخباراتو لخوا په افغانستان کې او همداراز په پښتونخوا کې روانه ده نننی دغه څه چې تاسو اوس وویل چې نتایج شوي یا کوم خبر مو چې خپور کړ چې تر اوسه پورې تایید شوی نه دی په اریوب ځاځي اریوب کې په دې منطقه کې ګوري دغه جنگونه ټول زرګري جنگونه دي او دا جنگونه تر نن ورځې پورې داسې پایله نه لرله چې هغه کې د کوم لاسته راوړنه وي غیر له دې نه چې افغان ولس بې دفاع ولس بې ګناه ولس په شهادت رسېدلی بې کوره شوی بې ځایه شوی خپلې منطقې پرېښي کړېدلې دي ربړېدلې دي تاسې تر نن ورځې پورې بار بار دا خبره ما کړې کوم د افغانستان د طالبانو چارواکی په دغه جنګونو کې لیدلی دی چې دی له منځه تللی وي او د دوی فاتحه یا جنازه پورته شوي زه په دې کې شک نه ګڼم چې د طالبانو جنګي ماشین د هغه احساساتو له کبله چې دوی لري په دې جنګونو کې متضرره کیږي زخمیان کیږي او له منځه ځي هغه په یو احساس باندې دې جنګ ته وردانګي او د هغوی فکرونه یې د همدې دپاره آماده کړي دي چې موږ له پاکستان سره او په دې شک هم نشته چې د افغانستان ولس او اکثریت ولس ډیر زیات ولس د پاکستان له دغو کړنو سره د پاکستان د حکومت د ناسمو سیاستونو سره د افغانستان په حقله باندې همداسې د دنیا په حقله باندې ډیر حساس دي او حساسیتونه لري او د پاکستان هر کړنه هر حرکت او هر پالیسي غندي او ډیر ورسره اساس دي همداراز د طالبانو جنګي ماشین هم دی کې شک نشته چې د پاکستان سره په جنگ کې د ځان لپاره ویاړ ګڼي، اما خپله چارواکي د طالبانو او د دوی په راس کې چې څوک واقع دي لکه امیر المؤمنین د دوی همداسې رئیس الوزراء او نور چارواکي تر نن ورځې پورې حتی د دې عملیاتو یوه غندنه نه ده کړې، تر نن ورځې په پاکستان باندې یوه ستوغه نیوکه نه ده کړې، تر نن ورځې پورې د افغانستان سره یوه خواخوږي او یو ملي ماتم نه دی اعلان کړی، 400 افغانان په بمبارمان کې وژل کېږي، اما دوی بیا هم وایي چې دوی د بمبارد امیر المؤمنین دا خبره وکړه، دوی د بمبارد کوي، دوی د توپخانې ولي او موږ به ورته دغه کوو. یعنی یو امیر المؤمنین که چیرې واقعا امیر المؤمنین وای په دغسې خبرو باندې د خلکو اذهان مصرفول او د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دا نور څه اضافه کیدل نه دي، فقط دوی غواړي چې دغه یوه لویه سناریو د منطقې د سیمې دپاره، د افغانستان دپاره او د افغانستان د ولس دپاره او د کرښې اخوا هغه پښتنو دپاره جوړه یوه لویه سناریو او قرباني یې د دواړې غاړې افغانان.
0: خالد پشتون صاحب تاسو طرف ته راځم، مهرباني انتظار مو کو، خو غواړم چې ساسې نظر واخلم. یو البته په دې ویډیو کې یو بل ځای ما نوٹ کړی وو، ما ورته پام کړی و، هغه ما ونه وی دا زلمی چې دی د لاسو کې ټوپک دی دې سړی غټ غټ جامې د پښتنو په رنګه ځان ته طالبان وای اتن په حال کې مخودل کېدل. ما د پښتنو دغه رقم اتن کله نو کتلې، داسې لیدل کېدل لکه د پنجاب کوم سیمه کې کوم شاډولا کیږي او د شاډولې غونډې اوچتې د کې راسته پاسې د اتن شکل باندې لږ کوشش کوو، خو اتن نه معلومې ده. بہرحال هر څوک چې وي پښتنو کې د شاډولې مې زده کړې وي، نه پوهېږم چې اتن ولې دې کول غوښتل. مطلب خالد پشتین صاحب، د افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان ترمنځ نظریاتي انډیوالي د تیر درې لسیزو راسې کومه نوې خبره نه ده. پاکستان پخپله بنی، پخوانی مشران یې منی، پاکستان اوسنی مشران یې منی، دوی اوس هم څنګه چې جلالي صاحب وویل په نظریاتي توګه باندې یو بل دښمنۍ کم مخالفت موږ نه وینو. ځینې افغانان دې خبرې ته په افغانستان کې د پاکستان حملو ته، په افغانستان باندې د پاکستان تورونو ته چې هلته وسلوالو مرکزونه دي، دې ته بیا په پاکستان کې دننه کېدونکو حملو ته د شک په نظر ګورو چې دا ټوله شریک لوبه ده. تاسو دا خبرې اورئ، د دې شکونو تاسو په کوم بنیاد وینې؟ کنه دا غیر ضروري شکونه دي یا د دې په شا کوم حقیقي منظر کسي مشته دی؟ موږ په اول شي خالد پښتون صاحب دا سره واندي.
7: بله، ډېر تشکر تاسو څخه، تاسو د میز ګډونوالو ته او د افغانستان ټول اوریدونکو لیدونکو ته درته کوم سلامونه. تاسو د سوال په ارتباط کومې خبرې چې مخکې جلالي صاحب وکړې، ما داسې فکر کاوه چې هغه خبرې وې چې باید ما کړې وای، خو دا معنا نه دی لري چې زما د نظر ډېر سره نږدې دي په دې مسایلو کې. عمومي خبره دا ده وروره چې د پاکستان مخالفت په فعلي شرایطو کې د افغانستان سره بیخي واضح په دې تعریف سره دی چې پاکستان د طالب سره مخالفت نه لري، بلکې نږدې دوستي لري، ډېر پخوانۍ اړیکې لري او په ډېر زحمت یې طالبان پر قدرت راوستلي دي. خو د پاکستان مخالفت په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پي د موجودیت او یو تعداد نورو تروریستي ګروپو د موجودیت او د هغوی د اعمالو چې په پاکستان کې د سره کوي، چې تېره ورځ یې موږ بېلګه ولیدله، مخالفت پر همدغه شي دی. خو طالب مشکل څه شي دی؟ د طالب مشکل دا دی چې هم د پاکستان در دوستی نه ستیرېدلی، لکه مخکې چې جلالي صاحب وویل د دوی مشرتابه د ننه د پاکستان هیڅ حمله هم نه ده غندلې، حتی د زاریو په حالت کې دي ورته. خو عام طالبان، عادي طالبان چې په مدرسو سره فارغ سوي دي، ټي ټي پي سره هم صنفیان دي، د هغو سره هم کلاس وه، د هغو سره هم ایدیولوژیک ارتباطات لري، هغوی ډېر سرسختانه د ټي ټي پي په دفاع کې ولاړ دي، د هغوی سره یو ځای ځي په پاکستان کې عملیات کوي، د هغوی سره یو ځای لارې وړي او همدغه شرایط یې دومره سخت کړي دي چې نن خلک ټوله په دې مسله کې مطلق ورک دي. خلک دا فکر کوي چې پاکستان او طالب سره مخالفه دي. زما تعریف داسې دی چې نه، پاکستان او طالب مخالفه نه دي، بلکې پاکستان او تروریستان کوم چې په افغانستان کې دي، جمع د افغانستان طالبان، مخالفت د هغو پر سر دی. او پاکستان افغانستان کوشش کوي چې د دغو تروریستي اشخاصو او ډلو موجودیت په افغانستان کې کتمان کړي او نفي کړي. متاسفانه کار موږ نشو کولای او دا اختلاف ادامه لري اوسم
0: هم البته ز لک دور وضاحت غواړم تاسو مونږ بنګ پوه کوي آیا داسې کوم تصور شته دی چې د افغانستان د ډیورن په کرخه باندې ځینې ولایتونه چې دي پای کې جګړه په شوري توګه داسې کوشش کیږي چې وی چې حالت گویا یو بفر زون ټایپ علاقه کریئیټ کړی شي جوړ کړی شي ځینې پپا ځنی افغان سیاسیونو مشرانو دغه شان شکونه وخت په وخت کړی دي پاکستان او د طالبانو شریکا څنګه تاسو فکر کوئ چې نظریه یو ده داسې کوم غیر معمولی تصور ته وده وده وده وده مندی شي په دغه سیمه کې
7: بالکل موږ په وارو چون زه د سرحدي ولایت قندهار سره تعلق لرم الته په سپین بولدک کې په وارو کې چې کوم عملیات شروع شوي دي د محلي خلک د سپین بولدک په مختلفو مرایلو کې موږ ته ویلي دي چې دا جنگ تاکتیکي جنگ یې اکثره په دې معنا چې پر یو کونج باندې ټکان شروع شي پر بل کونج باندې قاچاقي مواد ننوځي او راوځي حتی سلاوي ورکیږي او راوړکیږي تر یو وخت پورې خو د افغانستان د ملي اردو سلاوي انتقالېدلې پاکستان ته هره پلاچه په غټه پیمانه سلاوي انتقالېدلې په سرحدو کې به جنگ شروع شو د خلکو توجه به جنگ ته واوښتله خو دوی باغه کار کاوه حتی په سیمې خاردار په مختلفو ساحو کې د پاکستان په ګټه نه د افغانستان په ګټه مخصوص ګیټونه جوړ شوي دي چې هغه وختن په وختن د شپې پر مهال خلاصیږي د رفتو آمد دپاره او د ورځې په جریان کې تړل شوي وي چې دا ټوله د دغه جنگ هغه زرګري بخش چې دوی وایي دا یو زرګري جنگ دی د هغه تصدیق کوي خو په بعض ځایو کې بیا دا جنگ طبیعي شکل نیولی دی چې د عام طالبان حکومت غړي د طالبانو د حکومت غړي د پاکستاني ساکینو سره د ځینو مسایلو پر اساس باندې جنگ کوي او هغه جنگ طبیعي شکل لري خو تر ډېره ځایه پرې دا زرګري رنګ په همدې شکل دی چې دوی دو طرفه خپلې ګټې تامینوي او جنگ یو وسیله جوړوي په دې معنا چې د خلکو ذهنیت مغشوشه کړي او خلک د دې نظر سره واړي
0: او محترم شمشاهی صاحب دغه آخری پښتنه چې ما د خالد پښین صاحب څخه وکړه تاسې په پېښور کې او د پښتون ملي سیاست او د پښتون ملي تاریخ او د دې دواړې طرفونه چې قومونه دي د هلو ځلو نوم خبرې داسې کوم غیر معمولي پرمختګ تاسې محسوسوئ تاسې څه اورئ تاسې څنګه ارزوئ تاسې د یو خبریال په توګه دې ته سنجیده فکرمندي وایه کنه څنګه
4: منیر صاحب په دې لړ کې ما دوه قسمه بیانونه زه کوټ کما یو بیان د عمر داوودی صاحب دی چې هغه څو ورځې وړاندې یو بیان ورکړو او هغه دا ویلو چې پاکستان د ډیورن نه علاوه د پاکستان دا کوشش دی چې واخان موږ ترا کې پاکستان ته ملو شي او دغه شان د افغانستان ځینې سرحدي ولایتونه چې کوم دي نو دا بفر زون شي لکه څنګه چې په خوا د برټش انډیا او د افغانستان ترمنځ فدرالي اډمنستریټیو ټرایبل ایریاز جوړ شوی و نو دغه شان راشي او دغه تقریبا کتا سوګوري نو دغه د رندونه واخله دا چې د پوری سره چراجین په دې کې کونړ دی بیا ننګرهار بیا پکتیکا خوست او دغه شان چیزونه زابل کندهار تر هرات پورې دا سیمې دي دا هغه دغه یو بیان ورکړو خو بل بیان د پاکستان یو د پوج یو پخوانی چارواکی دی بریګیډیر سید نذیر هغه په یو پوښتنې په جواب کې ویلو چې واخان چې کوم دی نو واخان دا د افغانستان نه دی او دا زمونږ دی دا پاکستان اینی ټایم افغانستان نه اخیستی شي او هغه دا ووي په دغه بیان کې چې د پاکستان نه چې په کوم ځای باندې بریدونه کیږي نو په کار دار چې هغه پاکستان واخلي او ولته کې خپلې قواوې کینی چې هغه د دغه ځای نه په پاکستان بریدونه نه کیږي او هغه دا ویلو چې د ډیورن د فرضي کرخه وي چې افغانان یادی چې دا فرضي کرخه ده نو دا فرضي کرخې به لږ وړاندې بوزو 1.5 کیلومتره او په افغانستان ته دن نه لاړ شو او د هغه ځای نه به بیا په پاکستان باندې بریدونه نه کیږي او دغه ترهګرو مرکزونه به موږ قبضه کړو دا هغه دا بیان ورکړ دی سرکاري توګه باندې په دې باندې د پاکستان د طرفه داسې څه جواب نظر راغلی څه وضاحت نه لري شوی خو دا خبرې کیږي دا دا خبرې د ډیورنډ پاک له کېږي. زه دا یو بله خبره به وکړم چې بل اسکه تاسو کتلي د زیارت په ورځ باندې کابل ته او اسلام آباد ته د ترکیه او د قطر وفدونه رالو خبرو اترو دپاره د مصالحت دپاره، او د هغې د تلو نه لږ وروستو بیا په کورمه کې بریدو شو، بل ورځ په کواډ کې بریدو شو، نن په انګو کې بریدو شو. زه د خالد پښتون صاحب او د جلالي صاحب او دې خبرو نه پرته زه دا وایم چې داسې ځینې لاسونه دي چې هغه مطلب غواړي چې د پښتنو په دې سیمه کې دا اور بلي، که هغه د افغانستان سیمه ده او که هغه د پاکستان سیمه ده. او زه دا ګڼم چې په دې دیر څلوېښت کاله کې که تاسو وګورئ نو د دې جنگ د ټول نه زیات تاوان پښتنو ته کېږي. د پښتنو په ځمکه باندې اور بلیږي. نن د دې درې ورځې کې دا څومره پښتانه مړه شو، څومره کورونه تباه شو. دغه شان که تاسو وګورئ نو دلته کې په دې پښتونخوا کې معیشت ختم دی، کاروبار نشته، روزګار نشته، خلک ډېر زیات تنګ دي. دغه شان پورې د افغانستان هم دا حالت دی. که موږ وګورو نو افغانستان کې هم څه داسې دومره د شادو د پی لرونه نه بهوي. هلته کوم چې را کوم خلک لاړو او موږ ته چې کوم اطلاعګانې دي نو هغه هم د ډېر زیاتو ستونزو سره دي. کورونه نشته، روزګار نشته، هلته کې داسې داسې موږ ټلیفونونه کوي زمونږ ملګري دي.
0: مشکلات ډېر دي شمشاید صاحب، وو مشکلات ډېر شم شاید صاحب بیخي هم داسې ده. جلالي صاحب دا دغه ځای کې ستاسو نقطه نظر هم دا په خاصه توګه باندې شم شاید صاحب چې کوم معلومات موږ سره شریک کړل چې افغانان د واخان او د دغه نورو منطقو په اقله څه فکرمندۍ لري، پاکستان څه خواهشات لري، طالبان چې د پاکستان انډیوالان ګڼل کېږي او د جنگ ته مشکوک هم ویل کېږي، تاسې واقعي داسې امکان ونی داسې کېدی هم شي؟ یعنی دغه د پاکستان خواهش او د فکر مندی حقیقي بڼه واغسته شي په وسنۍ وځه کې؟
5: هیڅ تاسو پوښتنې ته ځواب وایم. ډېر یو اساسي او مهم ټکی ته شاهین صاحب اشاره وکړه چې زه دلته په هغه باندې غواړم یو کوچنی تبصره ولرم. کوم جنرال د پاکستان حق له باندې د واخان د کریډور په حق له خبره کړې او هغه استراتیژیک سیمه باندې هغه خپل نظر ورکړی، دا نظر د وسنه نه بلکې د جمهوریت په وخت کې پاکستان دا

0: او تاریخ په دې حق باندې څه قضاوت کړی دی، یعنی زه په هغه باندې مبحث نه کوم. اوس دوی غواړي چې دا ساحه لاندې کی او دغه استراتیژیک اهمیت چې دغه ساحه لري چې چین او پاکستان منځنۍ آسیا سره وصل کوي، دا لاره او دا نقطې خپلې کی او وایي چې دلته خو دا ساحه زبنګه وه او د ترهګر په نامه او د تورست په نامه باندې دلته خپل هغه پوځیان یا خپل امنیتي ځواکونه ځای په ځای. انخیال استو، محال استو، جنون، دا د پاکستان لپاره او د پوځ لپاره. پاکستان او پنجاب دا خوب او دا ارمان ګورته له ځان سره نیسي. په هیڅ عنوان یو افغانم چې ژوندی وي دا به نه کیدونکی وي.
1: جلال صاحب محترم، زه یو وضاحت غواړم. د پاکستان به دا ارمان ګورته ځان سره وسي، دا خو د افغانانو حق دی چې داسې وایي، او افغانان به یقینا چې په دې باندې د ایمان او د افغانیت په میدان کې څنګه چې لیدل کېږي ولاړ وي. خو وسنۍ ما ټکی په پښتنه کې چې قبضه وو هغه په وسنۍ وضع کې طالبان د پاکستان انډیوالان دي. پخوا طالبانو د جمهوریت په وخت کې د افغانستان دغه سیمه کې د پاکستان کومک کوو تاسې داسې ویل. اوس دا جګړه چې د پټوله منطقه کې مشکوکه جګړه ګڼل کېږي، روانه ده، قتل کېږي. آیا او بخای، آیا افغان طالبان په دې ځای کې د پاکستان ملګرتیا وکړي؟ یعنی دا شک دی. تاسې دې ته ما غوښتل چې ځواب ووایي. د ټولو افغانانو خامومي نظر معلوم دی. بارل
0: چې ما ټولې خبرې درته کړې وای، بیا چې زما خبرې قطع شوې وای، که ما کومه دغه کړې وای، نیمګړتیا پکې وای، نو بیا به دې پوښتنه کړې وای. خیر، په هر صورت دا ستاسې دنده ده، زه ورته درناوی لرم. ګوري، دغه مسله دوران په کرخه باندې رامنځته شوې ده. یوازې ډېر کم یوه ساحه که د بدخشان سره موږ دغه لرو، ټول دغه دغه ولایتونه چې په دغه اوږده پوله کې ورسره دغه لري، کرخه لري، دا ټول دغه پښتانه منطقه ده چې دې ته دوستانو اشاره وکړه چې دا ټول هماغه خلک په تزیر لري دي. که ستاسې په یاد وي، د پاکستان پوځ په ځای د دې چې دا ګوره هغه سناریو ده چې طالبانو سره په همغږي کې پوځ جوړه کړې ده پاکستان. څه وخت مخکې، شپږ میاشتې یا اته میاشتې مخکې، د کونړ په ساحه کې او د نورستان په ساحه کې چې هغه ځایونه یې په استراتیژیک نقطې نیولې وې، خلک په محاصره کې ساتلي وو، د خلکو لخوا یو لاسلیکنه رامنځته شوه، یو تفاهم ته سره ورسېدل چې دا ساحې به د امن ساحې وي او ترهګر به له دې ساحې نه په پوځیانو او په پولیسو او د دوی په پوستو باندې حملې نه کوي. دا څه معنی لري؟ دا هغه معنی لري چې راتلونکي کې به بیا دغه ساحې د پاکستان بلل کېږي، او دا به آزاد منطقې وي، او هغه منطقې به وي چې خلکو ورسره په لاسلیک کړی دی، او سند په آرشیف کې پوځ له ځان سره په استخباراتو کې ساتلی وي، او راتلونکي نسلونو ته به ښیي چې دا ساحې که زموږ نه وای نو ستاسو مشرانو دوی به د پوځ سره امضا نه کوي. دا هغه سناریو ده. نو بنان د ننني حاکمیت سره زه دا دې کې شک نه بولم چې دغه سناریوګانې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتو سره په همغږي کې رامنځته کېږي، او غواړي چې دغسې یوه خطرناکه لوبه چې په راتلونکي به بیا نسلونه متضرر وي، او د دې سره به بیا لاس په ګریوان وي، او دا شر به د ننني حاکمیت افغانانو ته پلیږي.
1: خالد بشتون صاحب، افغانان خو وایي چې تر جهلمه خاور د افغانستان دا اوس افغانستان البته هغه خاور چې د پاکستان نه دا یا نه بوي، د هغې باندې باسونو روان دي. په ځای دی چې باسونو دې ځای کې کېدی، افغانانو کوله چې تر جهلمه زمون خاوره ده، تر مرګلی زمون خاوره ده. اوس په ځای دی هغه باس شاته لاړ، او یو نوی باس پاکستان یو نوی خواهش را پیدا شوی دی. بهرحال اخرې احساسي نظر پرې اخلم. بیا موضوع ته راځو چې پاکستان کې په اسلام آباد کې د امنیت کېدونکي کانفرنس هم وځنډېده. دا څومره غټ خطر به ولي وزنده و؟ خو اول په دې ساسه نظر اخلم خالد پښتون صاحب،
2: تاسو ګوري دا مشر متل دی، ول زه هغه غواړم تلا نور غواړې، موږ خپل زوړ حق غواړو د دوی څخه، او دی وز موږ د نوي جغرافیه غشتنه کوي. هغه ما هغه جغرافیه چې افغانستان 15000 کال ځان پر هغه جغرافیه وجلې دي، او پر هغه جغرافیه قربانی ورکړې دي. زه فکر کوم پاکستان دا کارم د غوښتنې په اساس نه کوي، د یو سیاسي پروسې په اساس دا موضوع مخته بیایي چې د خلکو توجه جلب کړي هغې خواته، ځکه دا کار په څو لحاظه ممکن نه دی. بنیر صاحب، یو هغه اراضي د بدخشان نه پوهېږم چې خلک سره بلد دي که نه، هلته اکسیجن نشته، هلته رفت آمد نشته، هلته نه میاشتې لس میاشتې واورې پرتې دي، هلته کار نه کېږي.

0: هلته زلزلې دي، هلته د پل جوړول او د غرو تر مابین، ځکه دا غرونه ډېر جګ جګ دي، د هغه تر مابین یو پل جوړول، اقتصادي لار جوړول و آسیا میانه ته ناممکنه ده. اصلا زه نه پوهېږم پاکستان په کوم اساس دا خبره کوي، بغیر د دوو میاشتو څخه چې هغه به پیاده تګ په قدم وهلو اخواته واوړي، د سړک جوړول ناممکن دي. دونه ژور او قوي تونلونه امکان نه لري، بیخي په ډېرو پیسو جوړېږي. دا ټول هغه څه دي خپله د افغانانو مقاومت ته دوی په مقابل کې دوی فکر کوي چې د افغانستان نیونګ همیشه اسانه کار دی، مګر ساتنې ناممکن دی چې دوی هغه منطقه به ونیسي، مګر هلته بیا کار کونګ ورېده دوی انجینران تګ دوی فعالیت کونګ، دا ټول ناممکن شیان دي. نو زه په یقین سره دا ویلی شم چې پاکستان دا کار نه کوي صرف د یو سیاسي ملحوظ په خاطر باندې دا موضوع په میدان کې کار ساتلې.
1: بہرحال داد دی موضوع یو برخوا چنگ پہ باسو کشم شہید سے پسلا آباد کے نڑیوال امنیتی کانفرنس کے دا ناساپا دغا انسٹیٹیوٹ اعلان وکا چھے دا کانفرنس زنڈے بلکی گی دا ہاگا انسٹیٹیوٹ دے کم چھے دو زلہ افغانان ملمانہ کڑی وو پا دی ہم دے سنے وزا کیا ہو باسو نے علتا کول رختیا ہم امنیت وزا دمرا پاکستان کی گڑا وڑا دا پا اسلام آباد کے چھے دوی دا کانفرنس وزنڈا وکنا دا دی پشا بل سروان دی
2: د امنیت وزه خو ګډه وړه ده. ګډه وړه په دې معنا ده چې یو طرف ته که تاسو وګورئ نو کواټ او هنګو کورما او داسې ګیر چاپیره په خیبر پختونخوا کې ترهګیری کېږي، ترهګیری پیښې کېږي. په اسلام آباد کې غټه پیښه دا روان ده چې د پاکستان تاریخ انصاف او فیصله کړې ده چې هغوی به په ویشتم تاریخ باندې په اسلام آباد کې د عمران خان د خوشي کېدو دپاره یو غټه مظاهره کوي، او د دې مظاهرې په لړ کې تر اوسه پورې د نن نه کومه چې کوم اطلاعات دي نو په هغې کې د گرفتارۍ شروع شوې دي. د عمران خان خور چې کومه ده د هغې د گرفتارۍ اطلاعات دي. د پنجاب نه ځینې ممبران دي، د پارلیمان غړي دي، هغې گرفتار شوي دي. دغه شان اطلاعات داسې دي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی دی، صوبائی وزیر دی، د هغه د اوچتولو کوشش کړی دی نامعلومه کسانو نن په بټخیله کې. او دغه شان که وګورو نو د هغې د پاکستان تحریک انصاف چې مشرانو کوم تقریرونه کړي دي نو هغه چارواکي بیا بیا په میډیا باندې ښیي او کوشش دا دی چې په څه طریقه باندې د دې خلاف او د دې خلکو خلاف مقدمی هم جوړ شي او دا گرفتار شي. او د دین علاوه د جماعت اسلامی هم یو پاسون روان دی، یو مظاهره روانه ده اسلام آباد کې. نو په اسلام آباد کې امنیتی وضع چې کوم دی نو ګډه وډه ده. د هغې د وجې نه زما اندازه ده چې ما اوس واورېد دا اوس تاسو را پروګرام کې چې زه ناست وم په پینډه اسلام آباد کې تقریبا 150 تعلیمي ادارې چې کومې دي په هغې کې پوهنتونونه دي، کالجونه دي، دا هم بندې شوي دي.
1: جلال صاحب دا دیدے کہ اس یو بل پختنہ کوم پورسے کہ پاکستان پنلی وال ڈگر بانے د خپل سفارتی کوشش په بنیاد ځان یو متبر هیواد پتو گا خپل رسره کې نړۍ ته خود ما په البته شکل ریسرچ یا معلومات تر لاسه کړل نو پاکستان د امریکا سره د ایران په لوبه کې انډیوالی یا د ترامپ لخوا د سایني د ټکونه پرته کوم اقتصادي خېګړه پخوانی لگول شوی بندیزونه سانکشن سکم دی اغلر کېدل یا بل دا سکم کومک پوزی چې دی اغا د امریکا لخوا نه دی ورکړی شوی تر دې هدا پورې خبره ده. پاکستان کې کوم اقتصادي ستونزې ده تیر 15 کالو راسي اغلا وسم په ځای ولاړ دی، یو ببل شته دی، خلکو ته یو داسې تصویر خودل کیږي خو مشکلات چې دی اغا ورستر بل سي واقع کیږي. د دې نه پرته په پاکستان کې امنیتی ستونزې د پښتونخوا موږ ذکر وکړو، بلوچستان کې ډېرې بنیادی امنیتی ستونزې چې دي پاکستان ته یو چیلنج په توګه ورپیخ دي. چائنا اکنامک کوریډور باندې چې کم 44 بلینز ملیارد سلور سلویختا پروژه وا اوس 1 بلین تر رسیدلې ده، هغه په ټپه ولاړه ده. دغه شان شاهد صاحب چې کوم ذکر وکړو پولیټیکل پولرایزیشن یا سیاسي تقسیم ډیر ژور شوی دی او دومره حده پورې ژور شوی دی چې اوس سیاسي تقسیم د پوځ سره د ټکر په شکل کې لیدل کیږي. په داسې حالاتو کې موږ لومبې د پاکستان د خواهشاتو په افغانستان کې د واخان او یا د کونړ او د جلال آباد ذکر کوو، خپل پاکستان خپل کورنۍ مشکل څومره غټ دی چې هغه خپل ځان انټیکټ یعنی جخت جوړ او روغ ساتلی شي په اوسنۍ وجه کې. یعنی که یو غیر جانبداره څېړونکي په توګه تبصره داسې کوئ، دا حالات داسې دي پاکستان د دې باوجود هم داسې کولی شي چې افغانستان کې به لاسوهنه وکړي، که نه اول خپل کولنی جنجالونه چې دي هغه یو مستقل حل هغې ته پیدا کړي.
3: په لومړی کې ډېر متاثره یم، متاسفه یم چې پاکستان یو اټومي قدرت دی او دی خپل امنیتي تدابیر په اسلام آباد مرکز کې د پاکستان نشي نیولی. دا ډېر یو جالبه خبره ده، کنفرانس رابلل کیږي او کنفرانس لغوه کیږي د امنیتي مشکلاتو له کبله، او ځانه اټومي قدرت بني. دا به اټومي بټۍ او دغه د اټومي اسلحو ځایونه دوی به هغې ته به څنګه امنیتي تدابیر نیسي، او دا ډېره لویه اندېښنه د سیمې دپاره ده، د نړۍ دپاره ده. او بل دا دی چې ما مخکې عرض وکړ چې پاکستان خپل سیاسي اختلافات لري، خپل پوځي اختلافات په خپلو منځونو کې سره لري، همداراز پولیس او پوځ په خپلو منځو کې خپل اختلافات لري. دلته د په څنګ کې د استخباراتو کړۍ نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې بلا شک نه د اوس نه بلکې د ډېر پخوا کلونو نه کړي دي، لاسوهنه یې کړې، لاسوهنه کوي. یو بې ثباته افغانستان پاکستان په خپل څنګ کې غواړي او نه غواړي چې داسې یو قوي افغانستان وي، باید داسې یو تعظیف افغانستان یې په څنګ کې وي چې د هغې نه دوی خطر احساس نه کړي. حال دا دی چې افغانستان په تیرو کلونو کې په تاریخ په اوږدو کې تل دا ویلي دي چې یو ناپیلی هیواد دی او د ګاونډیو سره ډېر ښه روابط غواړي وساتي، او د دنیا سره په ډیپلوماتیک عرف باندې ولاړ یو سیاست ولري. اما متاسفانه چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ایران سره، د سیمه د هیوادو سره هغه دوه مخي لوبه پیل کړې ده چې نن په خپله پکې دی ګیر راغلی او نن په خپله پکې پاتې راغلی دی. خپل ولس ته وسعت د عقل چې وغواړي یو ځواب ولري، کله په موږ باندې تورونه پوري کړي، کله په نورو هیوادو باندې تورونه پوري کړي. سره له دې چې زه د ننني حاکمیت شتون په افغانستان کې د طالب د پاکستان ملاتړ بولم، پاکستان په ملي او بین المللي سپیشوري کې د طالبانو دپاره لابي کوله، او نن ورځ هماغه طالبان دوی خپل دښمنان بولي. چې حال دا دی چې هغه داسې نه ده، یوازې خبره دا ده چې خپلو خلکو ته دا وښيي چې په دې امنیتي تدابیرو کې په داخل د افغانستان کې چې پاتې راغلي یو دا د ګاونډي هیواد افغانستان لخوا په موږ باندې یو بی امنیتي راغلې ده. حال دا ده چې دوی خپل هغه استخباراتي لوبې چې لري هغه د راتلونکي دپاره دوی پې پوهېږي، پوځیانې پې پوهېږي، او دولتي یا حکومتي چارواکي پې پوهېږي. حتی د دوی سیاسیون هم دومره لاسرسی دغسې مسایلو ته نه لري. یوازینی لاسرسی د دوی پوځ او د دوی هغه استخباراتي شبکه ده، او غواړي چې خپل خلکو هغه اذهان مصروف وساتي، او داسې یو د پوځو د وړو یو پوځو جوړې کړي چې خلکو ته وښيي چې ګواکې موږ په یو طاقت سره په خپل هیواد کې ولاړ یو، د خپل هیواد نه دفاع کوو، سیاسون مو ځپلي دي، سیاسون په ضد باندې مو عمل کړی دی. لکه تحریک انصاف عمران خان په زندان کې اچولی، نن چې ویل ما هم دا خبر ولوست چې د دوی خورې نیولې، یعنی په دې معنا چې هغوی غوښتل یو څه تحرکات په لاره واچوي، تظاهرات وکړي. حال دا دی، ګوره، د دوی سیاست او د طالبانو سیاست یو شی دی. دوی مدني حرکتونه غندي، دوی حرکتي مدنونه سرکوب کوي، او په هیڅ عنوان چاته اجازه نه ورکوي چې ازادي بیان وي او د مطبوعاتو ازادي وي او هلته آزاد خلک خپل نظر ووایي او خپل انتقاد او اعتراض.
1: وخت کمیږي، زه په دې مسلې په حل باندې هم بحث کوم. البته زه پخپله ډېر سخت حیران یم د یو خبریال په توګه د پاکستان د طالبانو سره په جنجال باندې. یعنی اوسه پورې ما داسې کوم ایویډنس، کوم ثبوت پیدا نه کړی شو د کوم په بنیاد دا خبره ذهنو منی چې واقعي وران دي. څنګه چې داسې ویل، دلته په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان دغه وخت خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری صاحب نما کله دا پوښتنه وکړه چې ولې طالبانو د خارجه وزیر په توګه تاسې خلک پیچلی غوسه، او دیارلس دقیقې هغه په دې باندې باس وکړ، ماته جواب راکړ چې او په غوسه کې چې ګوره داسې دا کنه سم د مور بی بی سره به مونږ مرکی کولې خو بهرحال دا دغه خپل انداز و د خبرې چې طالبان بدل شوي دي طالبان بعد انزوا ته افغانستان لاړ شي واز پرې نه خودل شي وغیرہ وغیرہ او داسې نور بلها دلایل د دې نه پرته هغه وخت تاسو عمران خان ذکر وکړو عمران خان په افغانانو کې ډېر مشهور دی خو عمران خان د طالبانو ډېر څه خنډیوال دی په نظریاتي توګه باندې بهرحال د افغانانو خپل خوښه ده چې سونه پې مهین دي خو عمران خان چې څومره سخت طالب پلوه نظریات لري هغه په ممکنه توګه شمشای صاحب ذات ویلی شي هغه وی د غلامۍ زنځیرونه مات کړل خدای خواجه آصف ویل شي خدای زمونږ دی او وسلې ساسې دي فیض حمید کابل ته لاړ د دې وروستو یو د مار څه بدل شو دا د منلو اوسه پورې مونږ په ذهن چې پاکستان نه څنګه داسې خوږ انډیوال چې دی جدا شو مرور شو خالد پښتون صاحب وخت کمیږي دوه دقیقې پاتې دي دوه دقیقې په تاسو باسو کوي په اخره کې تاسو زیات به اورم د دې پاکستان د طالبانو ترمنځ ستونزه او د دې حل څه ممکنه داسې سیاسي حل ممکن وسم گنشتا دے او افغانستان او پاکستان دوڑ پا امن پاتے کی دیشی دا گاونڈی بتو گا
0: ما پا کی دا ہو دی کولای سی چی پا امن کی جوان سر وکی مگر متاسفانا چی پاکستان پا چیرو شپور سرویش تو کالو کی یا زیاد دا منطقی پا سیاست یا دا منطقی دا صبات تا پارا ہیچ وقت یو سالیت او درشت موقف ندر لو دی دوی همیشه مجاهدین سپورت اوله وخت چې مجاهدین کامیاب شول جهاد کامیاب شو بیا دوی طالبان را مخته کړل بیا طالبان یو وخت ګره بندیان شول بیا جمهوریت را میدان ته سور جمهوریت بعد بیا طالبان میدان شول اوس داری بیا طالبان را او طالبان په خلاف دوی عملیات شروع دي چا ساج ته خبري پتاید هم دوی وسه ثابت نه ده چا یا دوی واکن دوغه مخالفه دي او کدا یو زرګری کسره وانه ده خو پاره په مجموع کې پاکستان باید خپل رویش ته تغییر ورکړي خپل امنیتی ستونزی چې دی خپل په هغه کې ډیر شاته راغلی دی تاسو وګورئ مشهور متل دی چې وای پاکستان په دفاعي حالت کې ډیر ضعیف دی خو په افنسیو کې یا په تاروزی کارو کې د استخباراتو ډیر فعال دی د جمهوریت په دوران کې هم د ISI تاروزی مسایل ډیر شدید و خو په دفاعي حالت کې دوی ضعیف و هغه د ګیلو په کوارت ته چې ولیدل په سپین ورځ موټر ډک ورغی او هغه انفجار یې وکړ دا معنا ده چې پاکستان خپل امنیتي ضعفو ته توجه نه ده کړې دوی باید اول هغې اصلاح کړي دوهم د طالبانو سره دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې په وجود راغلي دي د ترورستانو په موجودیت کې د دې په خونسا کېدو کې باید د جهان سره او د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي چې افغانستان د دغه شلو ترورستي ډلو سره چې په افغانستان ژوند یې په خطر کې اچولی دي منطقه یې په خطر کې اچولې ده حتی د شمال هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد اقمار و هغې ټول په خطر کې اچولي دي د چین په شمول د دې دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي که دا کار ونه شي بنیر صاحب زه یو ځل بیا د یو بل 911 د واقعیې بیره لرم ځکه په افغانستان کې په ډیر شدت سره ترورستي اعمال شروع دي او هر ورځ د دوی فعالیتونه شروع دي تاسو ولید د دوی ورځې مخکې د القاعدې مشران په افغانستان کې لیدل سوي دي او هغه خلک اوس هم فعال دي هغوی هیڅ کله د اسامه بن لادن او د زوایری مرګ نه هیروي هغوی په خپل ترورستي اعمالو افتخار کوي او منطقه په خطر کې اچي
1: حمزہ عبداللہ دن ویڈیو ذکر کوئے ابل ملگرو ملتنو کتاب افغانستان پسر پر غنڈ کے دا امریکہ نمائندہ ہم دا ٹکے ہوئے لے اوچھے یو ایس ول ناٹ ٹالریٹ دا پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان افغانستان دا داغا انگریزی ٹکی ہوئی چھے امریکہ دا نزغمی او دا خطر دا فکر مندی امریکہ محسوس بھی شمشاہی سے دیر ثانی کے آخرے ٹکے بتاسی ہوئے پاکستان وسم دا خبر و اترو او دا دی خبری دا روغول خواہش موجود دی په پاکستان کې کنه هغه وی چې طالبان بل منځ زی او دا د اخر هدف ته
2: څنګه چې پاکستان او د خبرو تر د لاري او د دې افغانستان سره تعلق خو کی زما دا خیال چې پاکستان کې کوم عام امپریشن دی یا کوم مایند سیټ دی نو دا غي بس دا دی چې افغانستان او چې څنګه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد که دست کم 7 مهاجر افغان در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ایران جان باختند. مقام های ایران نیز اعلام کردند که در این رویداد 9 نفر دیگر زخمی شده و برای درمان به مراکز صحی انتقال یافتند. سیاوش محیبی فرمانده پلیس راهور سیستان بلوچستان ایران گفت که این رویداد روز جمعه 27 اسفند در 15 کیلومتری منطقه سرباز در سیستان بلوچستان رخ داده است. به گفته او یک موتر حامل مهاجران افغان با یک موتر بربری حامل مواد سوخت برخورد کرده است. محیبی افزود که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده و بررسی های ابتدایی بی‌احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران را علت وقوع این حادثه نشان می دهد.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

سوله څه ده؟ ولې نشته؟ آیا موږ افغانان یې سمه پیژنو؟ نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو مشرتابه په دې اړه ویلي د سولې په دغې نړیواله ورځ راځئ د هغو کسانو له زړورتیا الهام واخلو چې په خپل چم ګاونډ ټولګیو او ټولنو کې د سولې لپاره هڅې کوي. راځئ د نړۍ له مشرانو وغواړو چې ټولو خلکو لپاره سوله ییز راتلونکی جوړ کړي. خو د دغې هیلې پر خلاف نړۍ د یوې بلې لویې جګړې پر درشل ولاړه ده. جنګ د بشریت څه کیږي؟

0: بس جنگ یوازې د دوه سترګو ښه دی، نوره نو ټوله دنیا سوله غواړي. توره له زنګه رژیده ویل یې پاولي پایزیب په شرنګا سوله غواړي. د سولې یو ډیر سرسری پیژان داسې شوی چې ګواکې که جګړه نه وي همدا سوله ده. خو هره هغه سوله چې په بې جګړې زمانه کې د عدالت او د هوسا ژوند په هڅو د بلې جګړې د پیښېدو عوامل له منځه یو نسی، دا نو هغه کاذبه سوله ده چې تر توپان وړاندې چوپتیا ته ورته ده. ځینې خلک پوښتي آیا انسان د زندان یا هدیرې په شان سوله هم غواړي؟ داسې نه ده چې تشه توره بې ډوډۍ بې حقه بې ازادۍ او بې انساني رښتو سوله دې ارزښت ونه لري. دا بیا هم له جګړې غوره ده، خو د ټولنیزو پوهنو قانونمندۍ اثبات کړې ده چې داسې سوله پاتېدای نه شي. که سوله له انسان څخه د هغه ژوند اخلي بیا خو دا د انسان فطري او طبیعي ځانګړتیا ده چې د ژوندي پاتېدا لپاره به جنګیږي. که تاسو د سولې له ښکلې او منقشې ښیښې څخه یو ښایسته قفس جوړ کړئ او انسان پکې زنداني کړئ چې د هرې جګړې له ګواښ څخه خوندي وي، خو په دغه ښکلې ښیښهیي قفس کې اکسیجن نوی، نو ژر به دغه زندانی انسان د خپل ښکلي سوله ایز قفس په وړاندې راپاڅي او د ماتولو هڅه به یې وکړي، ځکه هغه اکسیجن ته اړ دی. ښایي دا زندانی انسان د سولې د ښیښې د ماتولو په ژوبله خبر هم وي. دا مثال د جګړې د پیښېدو ډیره ترخه او بدرنګه توجیه ګڼئ که د رښتینې سولې د پیژندنې هڅه، خو یوه خبره ترې ثباتیږي چې انسان که د خپل بقا جګړې ته اړ شو نو تر ټولو ښکلې سوله هم ماتولی شي. جګړه بده ده، ناورین دی، بدمرغي ده، د مرګ او تباهي دویم نوم دی، او په دې افغانان تر هر چا ښه پوهیږي. خو د دې په وړاندې خپله ارمانی سوله لا هم نه پیژني. په سوله کې د ژوند له زمانې څخه د یوې بلې جګړې د پیښېدو د مخنیوي لارې لا هم ورمعلومې نه دي. له سولې سره عقلاني چلند بویه چې بله جګړه په ځان پسې رانه ولي. راځئ لومړی د ښاغلي روح الامین نیازي یو پیښلیت وګورو.
1: د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ، یوه داسې ورځ چې نړۍ ته د سولې ارزښت او د جګړو د ویجاړوونکو پایلو یادونه کوي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 1971 کال کې رامنځته شوه او له 2001 کال راهیسې د سپتمبر 28مه د سولې، عدم تشدد او اوربان د نړیوالې ورځې په توګه هم مطرح شوې ده. خدا پښتنه لا هم په خپل ځای ده چې ولې انسانان تل د لویو او ویجاړوونکو جګړو شاهد پاتې شوی دی. د نړۍ په تاریخ کې جګړه د بشریت له تر ټولو تریخو واقعیتونو څخه ده. جګړې عموما د تصادف محصول نه وي، بلکې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو عواملو له امله رامنځته کیږي. د سرچینو په سر سیالي، د سیاسي او ایدیالوژیکو موخو اختلاف، د هیوادونو ترمنځ بې باوري، د زبرځواکونو ترمنځ ویره او ناسمه ستراتیژیکه محاسبه، او له خاورې او طبیعي سرچینو څخه نیولې تر سیاسي او جیوپلیټیک نفوذ پورې، دا ټول هغه عوامل دي چې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو جګړو د رامنځته کیدو زمینه برابره کړې ده. خوای نړی کې خي او سمې جګړې هم شته. سره لدې چې جګړه په خپل اورانون کې ده، خو د حقوق پوهانو په اند ځینې روا او خي جګړې هم شتون لري. هغه جګړه چې د خپل خاورې، عزت، ازادۍ او له متجاوز څخه د بیګناه انسانانو دفاع لپاره کیږي، اخلاقی او حقوقی بڼه لري. دا جګړه د شخړې د رامنځته کیدلو لپاره نه، بلکې د یو ظالم د مخنیوي او عادلانه وضعیت د بیرته راګرځولو لپاره یوازینۍ حل لاره ګڼل کیږي. افغانستان هم د جنگونو له خونړي تاریخ څخه بهر نه دی پاتې شوی. په وروستیو شاوخوا 15 لسیزو کې افغانانو د نړیوالو رقابتونو، سیمه ایزو لاسوهنو او کورنیو شخړو درنه بیه پرې کړې ده. د بهرنیو پوځي مداخلو، اوږدمهاله وسلوالو جګړو او کورنیو نښتو نه یوازې د سلګونو زره افغانانو ژوند واخیست او میلیونونه نورې بې ځایه او کډوال کړل، بلکې د هیواد زیربناوې هم ویجاړې او اقتصادي او ټولنیز بنسټونه یې له منځه یوړل. خو له دې ټولو تجربو سره سره افغانان لا هم له یوې مهمې پوښتنې سره مخ دي: سوله به کله او څنګه راځي؟ د سولې لپاره یوازې د جګړې درول بسنه نه کوي. کارپوهان سوله یو اوږدمهاله بهیر بولي چې د زغم، خبرو اترو، عدالت، سیاسي تفاهم، اقتصادي پرمختګ او د ستونزو د سولیز حل پر بنسټ ټینګیږي. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متقابل درناوی او داسې اړیکې هم مهمه دي چې د شخړو پر ځای د همکاریو زمینه برابره کړي، ترڅو د باور د جوړولو داسې شرایط رامنځته کړي چې د جګړې امکان پکې خورا کم وي. افغانان چې د جګړو درون بار پر اوږو وړي، تر بل هر وخت داسې سولې ته اړتیا لري چې یوازې د ټوپک چپېدل پکې نه وي، بلکې عدالت، ثبات، امنیت او د یوه باوري او سوله ییز راتلونکي بنسټ هم ولري. خو پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې روانې جګړې تر کومه ځایه کولی شي له دویمې نړیوال جګړې وروسته رامنځته شوی نړیوال نظم له ننګونو سره مخ کړي، او آیا دا امکان شته چې نړۍ د سولې پر ځای د یوې بلې پراخې جګړې شاهده شي؟ ټوله مینیا ځای لندن.
0: نن به رښتینې سوله د پیژندنې لپاره هڅه وکړو. وبه ګورو چې روانې سوله څه ده، څه ته روانې سوله وایو. آیا د سولې لومړنی روزنځای د کورنۍ غیږ ده؟ سوله په روزنیزو پوهنو کې څنګه تعریفیږي؟ د سیاسي سولې فرهنګي بستر کوم دی؟ آیا سوله یوازې یو شعار دی چې په شعرونو او سندرو کې یادیږي، که د ټولنیز ژوند داسې یو عیني واقعیت دی چې پکې انسانان خپل حقونه، عدالت او هوساینه ورخپله کړای شي، یا یې د ورخپلولو هڅه وکړای شي؟ په دې برخه کې نړیوال مثالونه څه او څنګه دي؟ په دې ټولو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. له موږ سره دي د مثبت ارواپوهنې متخصصه میرمن وحیده اکبرزی، لیکوال، شاعر او د فرهنګي مسایلو څېړونکی ډاکټر هارون حکیمی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به روزنیزه مطرح کړم، او هیله ده چې میرمن اکبرزی راته ووایي ستاسو له نظره اول په ساده ټکو کې سوله څه ده، او د یو سوله ییز انسان د روزنې لومړنۍ زانګو چیرته ده؟
2: ډیره مننه لیوال صاحب. پس له سلامونه نه ټولو تاسو درنو لیدونکو ته، سوله که دوه اړخه لري. موږ یو شخصي سوله ته ګورو چې د انسان په روان کې موجودیت لري، او یو ټولنیزه سوله ته ګورو چې په یو ملک کې، په یو مملکت کې شتون لري. دا دواړه ډېر یو بل سره کیدلی شي چې ډېره نږدې اړیکې ولري، خو دا په دې معنی نه ده که په یو ملک کې سوله وه نو حتما د هغه ټول وګړي په خپل ذهنونو کې یو سوله ییز حالت لري. مګر که یو مملکت کې سوله وجود ونه لري نو اکثر حتی ویل سستر ټول هغه وګړو په ذهنونو کې منګه په دغوی پروان کې منګه سوله نسو پیدا کولی. دا منګه د ابران فرون ابرانا چې یو ارواپوه و هغه یو ماډل کې منګه ډېره ښه لیدلی سو. هغه پنځه سیستمونه موږ ته راوپېژندل او هغه دا وویل چې په دغه سیستمونو ترمنځ چې کومې مکالمې کېږي کوم روابط دي دغه د انسانانو روان باندې اغیزه لري او هم نه یوازې د دوی موږ دغه پنځه ماډلونه په نظر کې ونیسو. دا له مایکرو سیستم نه شروع کېږي تر کرونو سیستم پورې پنځه سیستمونه دي او دې په منځ کې بیا میزو سیستم، اکسو سیستم او کرونو سیستم هم موجود لري. نو مایکرو سیستم له څه ته وایي؟ مایکرو سیستم د انسان تر ټولو نه نږدې چې کوم ماحول ده یا محیط ده چې په هغې کې مور او پلار، کورنۍ، بیا له هغې نه وروسته هغه کوڅه چې د هغوی پکې ژوند کوي، بیا هغه مکتب یا مدرسې ته چې خلک ځي، هغه شاوخوا کې چې کوم انسټیټیوټونه دي، هغو سره چې کوم روابط دي. له دې نه شروع تر مایکرو سیستم پورې، تر کرونو سیستم پورې چې یو قرن ده چې په هغه وخت کې دغه خلک ژوند کوي. لکه اوس چې موږ د AI دور ده او یوویشتمه پیړۍ ده، د دې دور خلک کاملا فرق لري، یا د سوشل میډیا یا د اجتماعي صفاتو دور ده. نو دا ډېر فرق لري مثلا د یو پیړۍ مخکې خلکو سره. او دلته په دغه مایکرو کوم سیستم چې ده، دا نسی کولای چې په دې کې که د ماشوم په کور کې په داسې یو ماحول کې چې په هغه کور کې سوله نه وي، په هغه کور کې ارامتیا نه وي، په هغه کور کې امنیت نه وي، په هغه کور کې ده ته ټول هغه اولیه چې کوم ضروریات یا اړتیاوې دي هغه پوره نسي، دا ماشوم نسي کولای چې یو سالم روان ولري. او په همدغه توګه دغه درې نور سیستمونه چې په منځ کې موجود دي، دلته کلچر، اقتصاد، سیاست، کم حالات په مملکت کې روان ده، دا ټول دغه پایه جوړوي چې آیا انسان به یو سوله ییز انسان جامعې ته موږ وړاندې کړی سو دغه ماشوم چې لویږي په دغه سیستم کې که نه. نو اوله خبر خو دا ده چې که په مملکت کې سوله نه وي، د هغه وګړي نسي کولای چې په هغه رقم چې یو د رواني لحاظ نه موږ یو سالم شخصیت ته خطاب کوو، داسې سالم شخصیتونه په دغه رقم مهال کې اول پیدا کېږي نه، که پیدا هم سي یو معجزه به وي او هغه به ډېر انګشت شماره وي. یو څو کسه به داسې پیدا وي چې د هغوی روان د جنگ، جګړې، خطر، تهدید، بیزتی، بهرمتی او د ده عوامل لخوا، له خشونت عوامل لخوا نه د هغوی روان چې کوم ده اغیزه پرې ونیسي.
0: ډېره زیاته مننه، دا بحث په زړه پورې دی او طبعا چې د دې ادامې ته راګرځو په دې به خبرې وکړو چې له رواني پلوه هغوی چې جګړه کوي، هغوی چې انسانان وژني په څه ډول حالت کې دي. اما راځئ ډاکټر صاحب حکیمي ته ورشو. ښاغلی حکیمي، تاسو د سیاست، ټولنې او فرهنګ پر ځمکه سوله څنګه تعریفولی شئ؟ میرمن اکبرزی په یو فرد یا وګړي کې له رواني ریښو څخه پیل را وکړ، اما که دا د واحدونو په حیث وګڼو او ټولنه د دې واحدونو مجموعه وګڼو، خبره پراخیږي. ټولنیزه فرهنګي سوله څه ته وایو؟
3: سلامونه. د بشر د تمدن په اوږدو کې د سولې څخه درک او د سولې تعریف هم بیل بیل پړاوونه طی کړي دي. که موږ د میلاد څخه د څه باندې 1250 کاله پخوا د سولې تړون راخلو، هلته د دوو لورو د مصریانو او دغه راز د اوسنۍ ترکیې د وګړو ترمنځ، چې البته د دې سولې د تړون سندونه دا مهال هم موجود دي، تر دې وړاندې هم ډېرې داسې پېښې او سولې سوې. ولې د دغو سولو د بهیر د مطالعې څخه چې موږ تر اوسه راځو، ګورو چې یو وخت کې یوازې ډزبندي یا د دوو خواوو ترمنځ د جګړې درېدا سوله بلل کېده. وروسته ائتلافونه راپیل شول چې نه یوازې دا چې جګړه به درېده، دواړو خواوو به د درېیم دښمن په وړاندې ائتلاف کاوه. وروسته دا مفهوم نور هم پراخ شو. کله چې موږ د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې د ایمانوئل کانت اثر ګورو، د تلپاتې سولې مفهوم د نسبت بل هر چا ته ډېر پراخ تشریح کړی دی. د په حکومتونو یا ملت دولت کې دننه د بنسټونو پر اړتیا ټینګار کړی، د ولسواکو بنسټونو خبره کړې، د قوانینو خبره کړې، او دغه راز یې د نړیوال نظم نظریه رامنځته کړې چې څنګه دولتونه یو د بل سره په سوله کې ژوند کولی شي. دا مفهوم د وخت په تېرېدو سره نور هم شنل کیږي او پراخیږي. موږ ګورو چې په شلمه میلادي پیړۍ کې او دغه راز یوویشتمې میلادي پیړۍ ته چې دا مفاهیم راځي، په دې کې نور تکامل کوي. د یوهان ګالتونګ په نوم باندې یو نارویژۍ څېړونکی په ځانګړې توګه پر دې موضوعاتو تم کیږي، او هغه د سولې مفهوم پر منفي او مثبته سوله ویشي. د ده په نظر منفي سوله یوازې د جګړې درېدا ده، خو د ده په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې مثبته سوله باید رامنځته شي. د مثبتې سولې دپاره د ده په نظر، د ګالتونګ په نظر، چې د جګړې د درېدا تر څنګ باید چې د ساختاري تاوتریخوالي ریښې له منځه ولاړې شي، ټولنیز عدالت رامنځته شي، او وروسته دی د فرهنګي، چې تاسې په پوښتنه کې یادونه ورته وکړه، د فرهنګي سولې خبره کوي، چې هغه ذهنیت هم له منځه ولاړ شي کوم چې تشدد توجیه کولی شي. نو بنان دغه مفاهیم وروسته نور هم پراخیږي او په بنسټیزه توګه څېړل کیږي. دا مهال یوازې ډزبندي یا یوازې د جګړې پای ته رسېدا سوله نه بلل کیږي، بلکې سوله د جګړې د درېدا تر څنګ د هغو عواملو له منځه تګ چې هغه جګړې ته زمینه برابروي. سوله د واقعي عدالت تامین، او دا د ښه حکومت یا ښې حکومتولۍ په موجودیت کې سرچینو ته په متوازن لاسرسي، دغه راز ښې سوداګرۍ، دغه راز داسې فرهنګي وضعیت باندې چې اقشار، ډلې، طبقې، ګوندونه او ټول اړخونه یو بل سره وزغملی سي، او د زغم فرهنګ موجود واوسي، او دغه راز شفافیت یا د فساد د کچې کموالی، او د دې سره په څنګ کې د نوري نړۍ سره سمه سوداګري، او د نوري نړۍ سره سمې اړیکې چې د هغو خواوو څخه د یوې ټولنې وګړي د نام نه احساس ونه لري، او دې ته ورته نور موارد چې په هغه کې تحصیلي زمینې، په هغه کې د ظرفیت لوړونې زمینې، او په هغه کې د حقونو تامین چې ټول انسانان که نری که ښځه او که د هر نسلی، هغه د خپلو حقونو د تامین په برخه کې آرامشت ولري، او هغه د څه څخه ویره ونه لري او اندېښنه ونه لري، دغه د اوس زمانې د سولې د تعریف له مخې واقعي سوله بلل کېدلی شي.
0: ډیره زیاته مننه، او زه فکر کوم چې ستاسو دغه تحلیل یو بیا یو رواني پوښتنه رامنځته کوي. اجازه راکوي چې له میرمن اکبرزی څخه په تفصیل وپوښتم. میرمن اکبرزی وایي تر ټولو بده جګړه کورنۍ جګړه ده، چې د یو هیواد په دننه کې د یو ملت د بیلابیلو اقشارو ترمنځ پیښیږي. د همدې دپاره وایي چې کورنۍ جګړه اتل نه لري، ټولې جګړې بدې دي، اما کورنۍ جګړه ډیره د دې دپاره بده وي چې د یو ملت ترمنځ خشونت بنسټی کوي. د کورنۍ جګړې د جنګیالیو روان څېړنه شوې ده. په ادبیاتو کې موږ ځینې بیلګې ګورو چې لیکوال د یو جګړه مار روان ته ننوتی او هلته یې یوه دنیا راسپړلې ده. په ارواپوهنه کې آیا هغه څوک چې انسانان وژني، خپل هیوادوال، ماشومان، ښځې بې دفاع وګړي، دا څېړل شوي دي؟ دا غیر نارمل خلک دي، دا سادیستان دي، څوک دي؟
2: ډیره مننه لیوال صاحب، هم ډیره جالبه پوښتنه ده. ګوره په روانشناسي کې داسې پاروپانه کې منګه د شخصیتي اختلالونه لرو، په هغې کې تر ټولو کم شدید شخصي اختلال چې کم ده هغې ته سایکوپات ویل کیږي. سایکوپات هغه خلک دي چې هغوی د نورمال انسانانو نه فرق لري له هغه ورځ نه چې دوی زیږیدل کیږي، یعنی اناتومي له لحاظ نه دوی فرق لري. دوی نسی کولای چې یو حس چې د همدردي او همدلي ده هغه دوی نسی حس کولای او په وجود کې نسته. دوی ډېر کولای سي چې کنټرولنګ خلک وي، دوی پښیماني نه لري، دوی سادزم هم کیدلی سي چې د دې د کوم ځانګړنې چې دي یوه برخه یي. خو دا په دې معنی نه ده چې هر څوک چې جنګ کوي او خلک وزني هغه اتمن یو سایکوپات. دا جګړو په ترڅ کې چې کوم شخصیتونه رامنځته کیږي دا یو د ذهني دا چې موږ کوم برین واشنګ ورته وایو، او دوی د مخصوص ټریننګ له خوا نه، تمرینونو له خوا نه، د لویو ارسو په ترڅ کې چې دوی په جګړه کې ښکېل وي، د دې له کبله دوی ته داسې یو حالت پیدا کیږي چې هغه رحم و ترحم، هغه کوم انساني چې کوم احساسات دي هغه ورو ورو دوی کې کمرنګه کیږي. خو څنګه چې ما وویلې دا بیا هم په دې معنا نه ده چې دا ټول رواني مریضان دي چې کوم په جګړو کې ښکېل دي، بلکې ورو ورو داسې ګروپونه رامنځته کیږي او د کومې ایډیالوژي په ترڅ کې چې دوی ته په اوږد مهال کې ټریننګونه ورکول کیږي او دوی ته دغه یو باور ورکول کیږي چې په دغه شکل باندې موږ تحول منځته راوستلی سو، یا په دغه شکل باندې موږ کولی سو چې خپل کوم حق حقوق چې دي لاسته راوړلی سو. په دې کې هغه خلک چې ډېر آسیب پذیره دي هغوی بله لاره، ځینې خلک بله لاره نه لري بغیر له دې چې ټوپک پورته کړي د خپل ځان د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره. نو خامخا که دوی یا غواړي یا نه غواړي په دغه کوم چې سول وار ده یا دغه کورنۍ جګړه چې ده په دې کې ښکېل کیږي.
0: میرمن اکبر صاحب باندې چې یو پوښتنه مطرح کیږي هغه دا ده چې ویل کیږي چې د کورنۍ سولې یو لوی خنډ د انتقام یا کساد حس دی، د غچ. تاسو دغه کساد، غچ یا انتقام له رواني پلوه څنګه را معرفي کوئ؟ دا څه شی دی؟ څه بلا ده؟
2: ګوره انسانان په نورماله توګه دا ټول دغسې حسونه دي چې وړکیتوب کې چې کله موږ له ماشومتوبه کورنیو کې رالویږو، څنګه مې چې د براون فون برانا کوم ماډل تاسو ته معرفي کړ، په هغه محیط کې چې موږ رالویږو په هغې کې موږ کولی سو چې ډېر ښه مثبت حسونه موږ ته راکړل سي او هغه یې موږ په وجود کې جای ونیسي، موږ په روان کې جای ونیسي. خو په برعکس داسې کیدلی سي چې له شروع نه موږ ډیرو سختو ورځو نه تیر سوي یو، په کور کې هم داسې حالتونه تیر سوي دي چې هلته ورو ورو دغه کوم مثبت حسونه چې دي د هغه ځای منفي حسونه ونیسي. نو انتقام هم یو منفي حس ده چې په انسانانو کې په وجود کې په ذهن کې ځای نیسي، لکه دا یو څرخ ده هغې ته ایموشنل ویل وایي. دې کې دا ټول حسونه چې کوم دي له ډېر کمرنګ نه ورو ورو دا داسې تنظیم شوي دي چې په دې په آخر کې هغه په څه تبدیلیږي. نو موږ که دغه ډېر خپل ساده چې کوم حسونه دي لکه خفګان ده، لکه اوزګارتیا نه کیناستل دي او بوردم چې کوم ورته وایي، خسته کیدل، نارضایتي، یو عادي منفي حالات چې موږ ته لاسته راځي لکه جلسي یا حسادت چې تقریبا انسانانو کې نورمال ده، خو که د دې مخه ونه نیول سي دا ماشومانو ته، ځوانانو ته توضیح نسي په سمه توګه باندې، او که دا ځوانان داسې حالت ته اوږدمهاله توګه باندې په دې حالت کې موجود وي، نو دا حسونه ورو ورو ډیر جدي حسوته لکه پاګه کې خشونت قتل انتقام وخل تکول کورنی خشونتونه دا دغه رقم یو پروسه ده چې ورو ورو انسانان هغه طرف ته ځي او دا سنه ده چې انتقام یو حس ده چې هر انسان کې موجود ده یا انتقام یو حس ده چې په جګړو د جګړې له کبله په ټولو کې رامنځته کیږي ځینو انسانانو ته دا حس پیدا کیږي او څنګه مې څه وویلې د دې ریشه د انسان په تېره تجربو کې ځای لري چې په کورنۍ کې څه تجربه کړي دي په ګروپونو کې څه تجربه کړي دي سیاسي لحاظ څه تجربه کړي دي او شخصي کومه صدمه دوی ته رسېدلې
0: ډېره مننه ښاغلی ډاکټر حکیمي اوس به له همدغه بحث نه چې میرمن اکبرزی درلود یو بل اړخ ته راشو میرمن اکبرزی یو اشاره درلوده چې څنګه خشونت توجیه کیږي او د خشونت د توجیه یو لوی پوتنشیل یو لوی قوت ځواک ایدیولوژي ده عقیده ده په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې د صلیبي جګړو په پایله کې یوه پوښتنه رامنځته شوه چې آیا خدای زموږ جګړو ته اړ دی آیا خدای غواړي چې موږ یو بل سره وجنګیږو او یو بل ووژنو دې کې د خدای څه ګټه ده دا د صلیبي جګړو یوه مهمه فلسفي پوښتنه وه چې ډېر څه یې بدل کړل په فرهنګي بستر کې ایدیولوژي څنګه خشونت وژنه قتل او بیرحمي بنسټي کوي ځینې دینونو کې وایي چې مقدسې جګړې باید تر قیامت روانې وي آیا دا پخپله د جګړې د تداوم او د سولې د یوې تلپاتې دایمي سولې د منځته راتګ مخه نه نیسي
3: بالکل موږ ګورو چې د ایدیولوژیو څخه هغه که د ملت پالنې ایدیولوژي دي او که د دینی ارزښتونو پر اساس د دوی په وینا دینی ایدیولوژي دي دا د واک او ځواک او د سرچینو د ترلاسه کولو دپاره داسې کارول سوي چې نړۍ ته یې تر بل هر څه ډېر زیان رسولی زه څو ورځې وړاندې په واشنګټن ډي سي کې د کمیونیزم د زیانمنو موزیم ته تللی وم نو لومړی سلایډ چې ما ته په مخه راغی هلته لیکل شوي ول چې کمیونیزم تر اوسه پورې 100 میلیونه انسانان وژلي دي یوازې همدې یوې ایډیولوژۍ تر اوسه پورې 100 میلیونه انسانان وژلي دي کله چې موږ په سیاسي علومو کې هم لولو کله چې د منځنیو پیړیو د جګړو خبره کیږي کله چې د هانټینګټن د ساموئل هانټینګټن د نویو تیوریو چې د سړي جګړې تر پای ته رسېدو وروسته د دنیا د نو تمدنونو ترمنځ د جګړې خبره را مطرح کړه د خبره هم همدا ده چې همدا ایدیولوژي دي چې یو د بل پر خلاف د انسانانو لخوا کاریږي او د انسانانو د وژل کېدو سبب کیږي دلته دغه مسله ده چې بیرته ولي او څنګه کاریږي کله چې د واک او ځواک دپاره د انسجام هڅې پیل شوي نو هر لوري غوښتي دي چې په داسې څه پورې لاس ونیسي چې د هغه په وسیله د ځان ملاتړ یې ډېر کړي او د هغه په وسیله انسانان دې ته تلقین کړي چې تر هر څه تیر سي قرباني ورکړي او د دوی دپاره جګړه وکړي او بالاخره دوی موخو ته ورسي دلته په خپله سره د دې چې د یو اړخه د انسانانو دغه کارونه یا دغه ظرفیت چې څنګه ایدیولوژي رامنځته کوي او څنګه یې کاري له بلې خوا د انسانانو دغه ظوف چې څنګه د دې ایدیولوژیو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي مهم بحثونه رامنځته کوي او په دې وخت کې پوهاوی چې څنګه د دې مخه نیول کېدای سي ما یو وخت کې پر ملت پالنه باندې څېړنې کولې او په دې کې به د ځینو څېړونکو یا ځینو پوهانو او ځینو شاعرانو مفکرینو